0: Galanta fad tá sibh géisiart le beirscéalta inad ní peide go nóir tá breth le mór acu bhfuil im líana a tá a cheilearú inniu fithe bliain ar a nád agus gang mailtena sa stúdió lein. Os go tá go leor le fólam ó náran sin go dé sin den té sin na mainin sin dó. Tá líana stí an fása fidir dús a Jardíní gohalma gan rés gan dó. A go dé sin den té sin a bhéirí na mainin sin dó? Na coma? Mae tam eisiau geri fy mahoni y gro. Mae dyna. Te, gylio'r la ffôl am o'n nor ansiwm ag eisiau llat gwythwyr am ansiwm o'n i.
1: Ta'n ffordd o'n
0: Cwyg i hyn a cwyg a cwyg a tri a chyrd a yn tsec sy'n tog yn gylio'r ag efo'r siar y tos. Wels gyda dyn i geisio gwythwyr yma, ta o'n yma leclia. Freir cart ag adon, Angus, wnes yn sy'n y gylwan tan. Freir cart ag Angus. Te os i'n yngaiaf agos yn ffreir cartiga agos einia yn nanach fein mor sy'n tais ydy geisiart lenni'r ffod na tîr ymod i'n inniu Brendan O'Shiel Morris Gre ystych adrod agos glor hactor art ag amai hw Brendan ta sylwys am gobl tŵ gymai yn sigi dŵs e mod i'n inniu cynad y ta unid niw poedric yn nôr er a nod tais ydy celiar unniu ta le môr lefa acw agos be dyr yma gymau scaf ti môr yn sy'n sy'n unid inniu ta ma cwrhe ma gwaach ma chartar ta tais mae ar y wamatio. Ta cater o chosio yn ydyn ni poedig yn nôr lom ag y teblau yn eich tîm banna le halen sy'n ffosta bydd yn gwybod mae gyda mae'r hi ar bwelfag. Ac Mary i chôl ar noi y bonisio yn ynyd agos lei hy ffosta tan teher Brian O'Fari, Emma i wari agos ba an Blair. Dwi'n meddwl eisiau fel eich?
2: Mae'n
3: meddwl.
0: Mary ar hawl y tŵrio agos tŵ y gyrch fi blian na nis mô a hwn ar flanana agos y cwr iaratas planale lechiale gymau wedi hyd da e ag yfys y te?
2: Wel, cedrym, fi sy'n gwyn gwrw mae'n gael y hwg al ynyd, fi'n sian halog yn yno o'r agos fi'n meddwl gwni geri gymau ynyd alog yn ygys agos sian bydra na'r hyn mae'n gwyl sy'n gymor yn eisiau agos te si agos gwyl sy'n gygrifio agos te si a caim ar en yr hosi mae'n gwyl chweud rhan trwy'r gyn cwrsau y forbryd pobl y gola yw dros na gael tata agos olsgol na gael efo agos ni el sy'n mas o dolen len sy'n mas o dolen wesel mae'r ydyr y tra hen ar y drogwyr ffyr sy'n mas bwys a rhan mae hen agos tina i olar agos sy'n mas cwrsau y forbryd pobl agos fi'n anodd mae'r Mae'r sbrycw gym hen sy'n hwrs y fi lliwrig tîna agos fi Seamus O'Donnell gobyr ar na siwle di. Ys wos y tro fi pys y crac yw gwyn. Agos nyr y hanym ydle hele, nyr y smwychyn tŵr yn ydyn ni'n pwedrig smwychyn tŵr yn le hontai, smwychyn tŵr yn le hontai meher yn hedod agos gybrodol y sy'n yma. Agos da mewn la compra di enw ydy'r antwyrtr yn y trac y dŵr. Na mae eher y tont yn cael dod. Wyn mae eher.
0: Agos cytuna mon hiw.
2: So, teis ygym, neu cyfni cyn sy'n ytogod, ta'n cyfni o'n ffos y mwyd na hats y tris o hol y môr, agos hard hats ar yn ygys, gan, ni rwys yn jyf, mi di enw, bod fi mynd i'r ffôl am ein ta gasta.
0: Beg yn di ffôl am.
2: Agos fi ffaris di, agos fi sio cyrbryd i y molech ele, agos fi Sio togan ym Mreiki, agos fi mae gen i pep wyrdd, agos teher bian eich da la bon bag dan pep wyrdd, agos hwrsio eich da.
0: Bon? O, hi mae gyr bon.
4: Ar gael i fi'n gel.
0: Gwm yn eich gael bon. Se, teg am hi. Ofer. Gwm yn eich gael.
4: Wel, ysig yn siol.
3: Meddl.
0: Meddl. Meddl. Meddl. Meddl.
2: Agos fi mae gen i fi lwrdd cwili gyr ffond.
0: Mae
2: gyr sgon, a fi eisiau gadael, a eisiau siala sgon. Wel, eisiau siala medal o'n eisiau. Agos hwrs eisiau edrych na breiciau.
0: O, golon.
2: Agos o'n leis yn gydyniw, ni rwy'n awr as y bu anam sy'n ffordd o dan ennod. Fi sygwm, cybi gydyniw fi gael gyro cri sogynia, agos gyro ahanlen i fi cwestiwn sy'n y chwei rôn, agos y fi'n gobr ar y hol o'n nôr, agos ahanrodd ele, gyro sy'n dylai gilio'r len. Agus grwysio dy stiwr ymwneud. Agus, rodd ele ta'n ta'i gran o'r ffocostus o gynnu. Nair yw, hoch ymwneud yn ylegil i'r lech eile, fwys nes eich rydyn. Nair hoch ymwneud yn ylegil i'r lech eile, agus ffyrmwyd y rei hwmwai. A da, Mae rydyn at y gol ac ysyn ni'n rhywbeth i leg ein ti ei. Hocw cwpl o bydiau'n ffyn yma.
0: O, bysio.
2: Ac ysyn cwpl o glynio gan ac ysyn ni eisiau ni ro ffai bybi yn gwy.
0: Fi anon i gen ti.
2: Fi anon i gen ti la hanrod ac ysyn ni'n rhywbeth anon i gen ti. Fi anon i sgwyt o amser ac ysyn ni'n rhywbeth o'r gol siar y bia.
0: Sianne, tan cenyw gen ti, tam y gen ti chi ac ysbo. Ac na moia, ac ysyn wyl moron er ych osio wyl moron o gyfon.
2: Te hi ni ag ar y nes. Yeah, te hynny ar agos fi eisiau
0: gael... Ar agos fre?
2: Ar agos fre. Fi eisiau gael ante... fi mynd sys gyda nyr a chan mynd Seamus Bart agos nyr a ffyr Tymi... Jimmy Tymi ar chosti ele. Fi eisiau roi gyda hyn nyr a chan mynd... Fi nyr o'n an cwygyr gysa agos ant her brian agos fas mynd...
1: Yn sydd wedi dda, Michelle. Wel, ysdig o sio.
0: Bani a hw, edrych yn ymrae.
1: Wel, ta sy'n ymrae. Wan mae'n gyda hanlo, egon. Wan.
2: Agus fas mae'n gymryd sy'n jas o wyt yr og elis da, agus dyni, agus sgriw mae dyn ma ag dyni og y teulu, agus dyni grifa sy'n chanter, agus fi sysyn o gyn yr y cydle ele, hannu hwrsyd gli ar as, dwi'n ddia be mae'n partian. So sy'n dweud fal mae dyn siaid, agus nyr y tu sy'n dys dyni, yn gael y maha bi o.
0: Iwi sy'n dychwyl, eher e chi'n tatom yn yna tein, agus... Jerin, nyr y fi Mary, nyr y fi sef lechel, nyr y fi cosio rhaid nhw, nyr y fi sef y gyr cyntosi. Yr hawl y sefyrio gymryd cha chw mwy agos y te. A hana mae'r gentwys jag yn ydyn ni poedig ta bos fi ond hwn.
1: Ta rydyn siad y gael y goni chi ar gydor. Gys bygau hil mynd mae'r megan amsion gyda'r agymw yr ydy'r rart. A ta siad mynd siad y gyda'r nyr hig baclu ydyn ni lechel. Gys dwi'n siad y cart yn siad mwy. Fi mis y mas yn ymwneud. Charlie's Angels ydyn nhw'n mam oen yn y siol. Ach, Ysbani, mor dydw hen gael cart yn sy'n Ysbani hiwyd yn ymwrae. Ach, ta'n siŵn siad y leir un siag gyda nyr hig cost yla hila, na grwp yla hila, agos fi siacw, agos geri rydyn siad y enw ffwnio bobl, agos ma ta'n chomant y sy'n acw, agos digrys yn ontw, rydw hig lawd enw, lawd rydw bi enw harap, agos ti'n mynd sy'n sy'n enw, agos yna dan Sky Token sy'n enw, agos gwni, agos gyda ma man y ton a egeistiach leis y ffobl, agos i grifwyr o hon, agos sy'n rhaid ystawart i, mae eisiau nhw leis y ffobl, agos eitha iol, agos yna rhiart yn ystas y ffobl, agos yn sy'n boni ar sy'n ylig, a hanrwyd eitha tarlw yn sy'n hanner wahi linio leis mor hosti, so wahi leis y ffobl ydych chi, agos eisiau iol ar y ffobl, agos yna mynd bwy a ffost y gael, a hanrwyd sy'n hwrt yn agresi stetio, agos

0: goor agus de phobal níos linne go dóir faste agus leis an gradam solis mai a brennan a cheolú go hafacúil tar nóna niu
1: Lóir le fashion jay
0: tónna hef? Tónna seo gradam na ahanta sorta gynni cynnal da ta dyn nhw cilrw i'r dyni hefrin beha ag y syl dyni yla a hant ysgyd i'r adag un i holsi yn solus gradam solus sio gmydir agos hannig sio hon wan yn nis yn gradam sio hannig lor mydl ysio tewl agos ysio bres est agos y tacwyl ysio fast agos ta mynd ffyr wyad a wdras na gelta agos mehel planal tianga chymau agos anodd ni poedrych agos mwyn yw sdeha agos erig ysio hans yn gradam galant ysio agos bronhar sio yr gynnig sy'n cosbr mar ymwtar yr hwyl gradam na agor wailin gyda dyni ychor yn gymor cacwyl a ciol na na halinia na lesion gaelic na lesion halter agus la seal yn phobl a hant ys o'r dîf agus i adys bragw gyda'r ans yn ober war waith a enw ac sy'n marin mai i hen sy'n yn siort bannu fi hen ti gyda agus fi clw agus caelar i hors i pobl sygwynia pobl i gwr pobl i dor hann o'n ffodfad na tira a ni swydia waler yr ardan yn dôn wôr agus cedwm na'r swydia am henner gyda nilys o'r higma mae'r ysgart na fe onrych gyda'r gynam yn yn nasgu fi i leis yn dôn môr o mwyhyn sy'n na sample bwg o'n da gymryd loen o o'n i'n torri ffyr ma sgartio lort y ta dyn nhw'n camera a ja phobl agos dwi'n bwyd yn sgartio ar lensio dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n torri sy'n gael yma gyrw fi sicr mil y dynnu fi cyfad ysdia yr y torri sy'n agos dwi'n heran dyr y siart yn y gwrw hera bai trohos y se mil y dynnu dwi'n agos sy'n gyda loen torri gyda loen y ie a ti'n mynd yn ys ydw'r sy'n agos ogos ffyr ma hen charter ati agos rhi ffos ddi o fi dy dôn i li gilir dwi'n gyda nir un sy'n yn cangol y fi eki
1: Dwi'n mwy i hyn, dy warl yn mynd siar y nws. Dwi'n siŵn sy'n yr ymys i wein, dwi'n dy warl yn mynd siar y nwyart gwael mae ymi agos iawn ar ie.
0: Agos rwydon ta ffydw di, nes bwyt yn mynd ar ie, ac gyro'n cangol nesion, dydr nesion, dwi'n siŵn, ac i bannu fi enti, na'r chael ag o drwt i ie. Agos ar chael chi yn dwys, na'n air o'r chyn o'n ffwys gyw i. So ta'n grad ym sio, agos benis mor eto ffydw di, ag e lon sialoffi gyw la. Dwi'n Well, Neil Ternone in the National.
1: No, Neil Ternone. Gyd
0: a hollw go hoffigwyl gyd agos be fform anion ni hanner ffwyl golwag gyd yn meddyn i abdy bydd ychydig hosisi yn yr yn ffag wyl sydd y ganiom ni'n dynnu siod yn gradd yma ti wyl sydd tylch egi a neki na gybirwyd agos be panel niaw sblahan sy'n rhasrydd na hanion ni hanner sy'n ligilir a crytir solier ond agos rawn na hardynion sy'n ysyn gradd yma yfron nhw nari agos mor sy'n dogos na'r ir y ta hrwetio gyd i'r abytio la crinio na thesyn gwl brw amos a hanw darin ta hrwetio gymynig na'r eti yn yn dynnu môr ac yn yn dyni môr y et agos sy'n am gyd i'r agos sy'n môr y tesia la Maya Brennan gyd i'r agos sy'n ad rynsi ta sy'n ei anem gwydor o ompor gybrodwyl o'r ffod yn dôn wôr agos ar bobl o'r ardan dônda mor y drwyt ma agos nyn yn siohar rydd byg gyda a hantys byg o'n pobl hen gyda as yn obrwyr waith a rynsi gysydd a diantig gysydd lian yn si enw le gen a wol sy'n job ars a lian yn lian yn siar rai ta cynt i
2: o'n tain teil ein ta brod yw'n gwael y gadym sio gael y hiol yw'n nort yn tain ta ses
1: agos
2: fysio jas
1: mae'r conio haisyn a hanyo o'n ni fysio jac ar a hanyo mae honio'l bio cybi ac nyr y tarwyd nyr gyrant y glo
2: Tisha nis. I guess you can go well tiny go fall your tart gigidor is for the cheer is for a down a tart I guess she's got a gin relic la padre red does you got a gin chaff for the mini wheel tiny is make I guess a yam on I guess I nation got the leo gets pitch the gary lord for the dash guilty sack is a can we are going away like you know
1: Tisha special to a mother much near hig much in that era and chanter a vig my early near or for the don Ta mae cynti ys a haig ymwneud chi haraf a brodol, dyma chi'n sioen yw.
3: Sheb, fi can ymwneud sy'n mwy o le Mary. Ti hyr ffara le, ta mae dan y gyr Mary dwi'n yw. Agus fi si dyn nhw cormel ciol a hanolig. Agus fi si chyn un ta special ta, agus fi mae cydwyr ac ysyn. Agus cryn ymwneud i, cryn ymwneud i.
1: No doubt to be.
3: Ac sy'n mwyn gwrs gart yma hyg baba yn sio.
1: Ie, mae tu geisio'r lyni. Be baba geisio'r, fe wael a baba i hyn efo'n sio, agus ddim yn jyst mwy tŵr baba cynti nhw ffosta. Agus yr ahan lyni, bydd yw'n nawl lyni smo, agus nawl ebol tyra fe y lyher yn anodd ni poedig yn nôr yn yw lesion chelyr yw sio, a be eisiau ddom, gysbera dalta, agus Is cynti gymau mwy yn sy'n cybi tesyn gygrinion mae jylegi agos yr ysdi gyrwysi agos ysylwys yn gwrs i ar gonial yr y bala cart agos y conial sŵr ar y niwe

0: breclachtie le lugan Lauren Hill on the Fugees gajira agus in sin Roberta Flack is stóigh vi sé ekishe ekia dwar vi sin a hit international ekishe agus a creator Caillouí ní slóigh im liana at the shine does simula an tóran shot na she Charles Fox agus Norman Gimbel at a ehanta is é scríu ach she Laurie Lieberman a chasir an oran eich adwyr am ffon agus na ffocl yn eid i golyg cyrm chiol ddoch eich Don McLean agus sbryg Don McLean i eig an cyrm chiol sy'n agus ach mor y dwrt mae cegor chasir si yn dwyran sy'n Charles Fox agus Norman Gimbel eich rin i e agus nil ehentas ar bi toca da lori da wer da wer co gibre a harbi roedd y dain ta un ta sifol a mor y dwrt mae yn the Fugees for mae hen anhyr eich adwyr agus yn sy'n glor Roberta Flack iol ar ie fi si special agus smwych yn ffosta ar lygan y fi eci dda The first time ever I saw your face, la Ewan McCall, can the chum Ewan McCall, the Peggy Seeger, dar noia. Ahan shun, wahin wij roshin shoge, agus ta tradition master, nena sa majoki tradition horcher, a ta nos on, gus special da bajo la fihi blian, bajo triacha blian yun was inyerin, eve gashtru oran as barla gagelik, agus wal shun sample inta da shun roshin shoge, baldan grupi koil emle, agus hoi shin on go London, la shun a hafad, la shun MTC Collective, agus shoge jas?
1: Chorset rym glan hyn, agus chanyl yn clach gwych sy'n bwlach ac unia an yna lwpa, ach sŵl i mi gybochor gein i fi coia. Tiwn dyn eto iawn i chi yn ymwys gysyn bych yn dach o chac un o'r un tradition da, ac y diolch fi o'n y gan i chystyn, agus tiwn dych cerst gael y chwr o'r.
0: Ie, ni chi'n ymgwyl dohor y bion. Si'n ymgwyl gyr rydd mae hyton na horan y hasdru agus cynnal gylioed yn y horan sio as earworms iad laith rabon. Degyn dwi agus ta di ni sest eisiad agus sest eisiad na ligyn na ligyn ure agus mor dwi'n ma roshin bald a emle agus caimwyd emle ochr yn sy'ch lair eichin siacht Bydger na fwy mwyd eisiau hyn niw i ada ach lein siacht bydger
1: Wel bi a dac ein i chars nes na siach gyda'n rhi siach ach yn diw y fi eich bys yn y swyhwg i'r eichol a siarad ac yn ysyn dag I guess we should rule the hug, but as always, just in Tusklin, a fiach in re or in your cold and cool, a good far cord for when a vashinia is moon hug, a vagama earth and law. Hashin a chili galapanisha, Lee Colvin, it avail old blind dogs. I guess ha Joe Anya a Colvin show, ha Hyan Kruach and Doshach, a vash on a new kit jig, Kirvika, takes a guy yig, and the Noparain. I guess that Gusorichi, your son Kjolv. Hua na halapa a hashpin a chug na misk ekonomshin va Johnny Hardy ir in yel agus ha es an has na valjun a holden chai imig bal the a chudrstai thron a blianichin sa ba haun ha Aaron Jones achke ir a guitar dol he ir na drumichin agus norshin peepa the Elias Alexander agus Mike Katz agus ha te fiach ein a mismunioch agri tundag ur a chud eid kjol tradition dach gusolrichte kjol hua na halapa ha te clu a chosnig fat agus fear sin agus tá sin ar pí a thug fan na chláir mi dhéadig athcha Knucklehead Circus agus háigh sin amachan an fícat sa hún seo a gibh Knucklehead Circus agus cuideoch Nan's Jig.

0: hooking me shit or tube shit on the holiday. I have a fed again, Gaville Shinown, how Ganachug, Buina Gaelic, ach Kujiach, Spunlagers on Downsy, Stoch a Gashed, Gaville at Rudbig Nasochgade, ha Kjolf Gahadis in Yedhua, ha tradition Larchach Gahuv Kjolf Nafila, I guess ha people that gown, Lakeen, Jock Stoch Nahile, Hawachers, ha Gashierach, ach ha. Chwyd ei yw'n agor ym, chwyd y fwyl o'r amser yn yr fam y gyd i sŵas, grawn gysorig sy'n yr son ciol er hwa na holopa y chai Old Blind Dogs, y chrwach. Ac mi'n gyrfel sy'n wyl sy'ch ma.
1: Wel, ti'n samol, a ti'n siarad falan mor sy'n hyn yn yr hwysgwyd na holbna, gos ys jas sy'n ych lan sy'n. Fwy cym wyn sy'n, fwy cym wyn yr hwysgwyd na holbna, ac rhaid gyheirin, rhaid gyheirin. Ac ffana hamwyd sial yn yerin, bydd yw'r ffana hamwyd sial byg yn yerin. Ta bydd yw'r gheu ffys y pacu ma rawni o gymsa as eirin yn ys. Ta mwyd ffana ta siart la Ben Shorten. Ben Shorten, mw tetw i geisiart, ta mwyd yw giri chiliw ciol wych. Ta mwyd yw giri chiliw Chol yng Ngalike Uwech. Ta togra ega anim stetcha Ben Shorten na Woodheart. Hors yma album yn sian la gyrdd The Last Astronaut agus dar noi fi David Bowie un ta togra dan spes agus Ground Control to Major Tom agus sio hala gilir agus is kynsia go Will Vibes David Bowie la mohu an album sio The Last Astronaut yn cyn y ffic mamona cyn dar chigil GMT agus yn chactracht y tens yn oran sio ag Ben Shorten no Woodheart na ta dynion agus y sgoma cecho alc agus y tesiad y sgoma cydje meid droch rydy yn nynchyd ta dy gyffoel gymaithi fa agus sy'n chigil yn oran GMT na gymaritw agus mae cyn sy'n gymaini sy'n salt As an hensho.

0: Riera Hossa, Nismasa no Hainya Riev.
1: Ah, was it Sean? Machrisian, Ben Shorten, Muradurtma, Matetu Geshat La Fon in you, Tumajigiri Chilu Wut. Na Tadu a Komu special to Amerla and Trumla and Ewer and Tower at a Shkiriu Ig Ben Tesha Amerla, Ta Kajan Inta Erdon, Tasha and Sanernial Shin a mass groupie call Inta Ella at a Komu Amerla in Nedin at a Sky Nagalikiga. Commodar Inta, agus, yeah, la cojige chucky chillu, a ma ingelic wa wood heart.
2: Agus chechgrach chalachir agus cha imachí as a láhau na chalag a jiffer tí sér sa dunia hún eitgu bachor gút fiach na jílig a gú an a dói aha snok mugal agus mis mei gundur ingain ule cain eich gyrir sin e gamanan
1: GMT joy gomaratu
2: Oh, capalit! Gwrmila mag
1: it. GMT. Well, I can't your chak drachti. Tum wach fwnio gael ig cwltar ele inis as Eirin. So as a balamor gydira ymwyl ffarsdia. Shemi. Agus cariw cysdia ar ymwgys me yn sio yn olybwyn. Gwyd yn hiel y tala Shemi. Well, Shemi is doi eisyn James. Agus eri chyr nitr nis gyda e. Shemi na Seamus na James. Jameson McLaughlin. Agus is mock e la Garage McLaughlin. Garage McLaughlin vi sha led an teal mar Walden group call Bereg. Group Kilucha o hiv na gaelige, seal na gaelige in Yerin, hannig sydd gynnych eile yn mal ffarsdia, ni al garage yn y gwydiogta yn ys ffasta, a ta sio comwyl eisiau hen, ffile un tat yn garage mae glochlein, ag ys leir gyr hwg, siemi gylior dyn y sgil yn ysyn wyna eher, ag ys, ta ma ffynu cyn chasw dîf yn ys cyndar chydol ce fes heislis, ag ys cyn e, ce gyrs bal ffarsdia siemi, ni'r hafyd sio sio yn mal ffarsdia, jym eisiau gyd sir elil yn y hafyd, a oran e a harnion erger ar gylior dan y ffaibonna môr ta ogyn yn satyl agos dar noia tesig gia hen gwyl niart ffaibonna ogyn ydar bach chynacht agos cogw agos grisw na chymplachta a corn siemi an chysdarin ce y fes hysrys agos dar noia ce y fes hysrys joi ac mwyd hen

0: da jasur fad. A geistir la shin, a geistir la healin haro agus is to yugur kinal album chema atin shin na concept album mor a durtu agus iad a jiru shta mor kahu la mor a vihir a janu gur kallichi a viantu and san shihu agus shachtu ke jig kivé danya karu agus adrutu gro ye vila
1: da vila gilli gijach da vila gilli dunya achur gibas agus a chuchas mo you kiyu you kihar fichit as a hiat be bovani chivunta
0: na kensha agus sa sifal a rihin shalom ta ma toj fajar gwael yn nos on yn sio yn alb yn gwael cydwyr cynnal album chemi on na cydwyr concept albums ta ma janw gwael Rachel Newton cyn fa siagi agus Hamish Napier fa cilche agus fa evnaha agus ta gael o'r sampli yla dyn chi'n yl sy'n rodd yn sio hwn alb yn ta sia gyrri un ta cotion ta sia tarlw gymynig gyti
1: ha agus a mis mwynhau gwhonarach gyfil tor yn sio Kael Chiri Taich Gerigit. I guess beef is like a thing, lawn is like a thing, it's a lot of hard derive. If you gin of Bibio, Akyol, I guess Gatrik can show be Taiker get you out in for all the Kruachel, you're for Vinian Munichi. I guess still your Kusper, still your Gavil, Biax Mwine, Sorichche, Hoover Hule. I guess Socket Brosnick account the Gunia, V Kruachel, as we grow well, had a get that kind of project, Gin Church to show you in of J. Yenictus, had horse stars to V Smoon. Ik heb een heel project. Ik heb een smaakkakket in de houding. En ik heb een rui tronnepies in Gulier. Ik heb een commentaar show. Ik heb een smaakje gevallen brosnig gegeven. Wie kruachel. Ik heb een project show gezorgd. Ik heb een hado. Aper Kusper Kutremach. Ik heb een dooi Helen Stalken Kusper van een frostbeek. Ik heb Tar sŵl nes gedda gyda chwys.
0: Ie, sa yw gwyl cia, lys yr gwaia. Nyr wael am tymas mwy tiw Rachel Thornburg yn Nierin. Ta gwmwyl ysgol Alana Thornburg yn Nierin. Ta album eki agos tisio giri ysgia gymilchyn yr nesiagi na fferis mor y gyrta. A nil moran ni doiche album ar ôl yn chemo o wain yn yr effrid o hwsg y gyrw. Agus beth yw'r rydd maithiton mor y dyrtw hegla giri wstia ar rydd yr leig agus spot halos y chorr. A ni'r wael am gydjocw, la cwydw jay nierin, ni'r wael am gydjocw bariat brw ar chioltari mo teisio dy cwyrtw mwyniw. Na teisio jac ar album o chorr y gynnych hile, mo teisio dy cwyrtw mwyniw gwael ar yr elo, wael Verimod takiaktej a kaidu jirusta eran ven rodsho. The majanuga bejago chakar Srianna kinel bak, bejar fasta erna halintari.
1: Hashin only keen, shakas a la hound, gimme orsnach somewhere shin a high. I guess, Hamisha fiakin quite a huge and then doi vrosnachels. We grab well. She's spunnig a hound de gunias had thirst, whether in corum de gunia, rutigan, chruig, nach bring IFG and of a soonish and a thaikish.
0: Can't do it. Into some old. Well, Ramage are hursi nis trimme, gukursi nis edrimme, I guess Ramage and sa tasklan, Ramage and sa heartlan, I guess joy. Hes agam sa gwael dulagat yn dochaj bangers.
1: Oh, stelam sy'n gymod.
0: Agus sio cian, ta'n hyn sio specialta. Tan hyn sio yr olus y gylio'r poesi. Ysdo i ahan

0: Bangen, mae'n hawl hi yn y gwneud gwrdol.
1: Na rwy'n malad?
0: O, sy'n y cwrs yn gwneud glan. Ach, a ti'n mynd geisio'ch rhys, be yn Macarena.
1: Ie, yeah, Macarena.
0: Yw Wigfield Saturday Night, a Hannah Cooker, mae'n gysio'ch cwrs yn Rémi Diach yn fic ysdeisio yn y studio ac ysdeisio yn remix gwprig ag e ffyr fan o'r un sy'n rhys yn drolyn.
1: Ni jig ni a hacwig, hannig siama, ag ysdeisio yn rydw sbryg sy'n monahan sy'n

0: Grew not comortus of your shul, a garte radio in the guilt, the realta and chigil of year. I guess comortus inta myathon, I guess may mahin shaw, gajira geisha lishin, I guess a smuichu erin comortus shin, sprigsha and nirigin kaltari in yerin, I guess in shin rinshid na horan ya hanigad law, a hafid ge proficient. They should go fall ogunyanish in sa hartlan, in sa tasklan, er glucharn, and you listen kaved can the tonna to trifle on.
1: Quigger shisher,
0: yeah, quigger shisher shachter. Is do you bid your niece moan yelmar a hincha, a worm a hin in shaw inish, a run you uber inta nibliantish and la kaltery a sprig, because bidger which an am ogunya a radio in the gilt at the comortus din hinyelshin, a hushart a rishna. Carwer nyel gehe beat the ye joy ach. Rydyn ni'n latw y sbrygw, rydyn ni'n latw y wasgol la na smwynt sy'n y te ydych yn ag ar sys yr fepar agos cael o'r law agos iadwch ar rei. Na ta mwyd y brec y môr yr yn tradisiwn a ta'n chlair sio ffon ta sio eligilier fa cael o'r agos yeah, bydd yw'n mynd ag y jas da nienw radio na gaeltach da comortas da'n chynial sio y rys lan y ciolta ar iog sio ysbrygw gys chyliw ewer y chrw.
1: Stoch yn byrwng gein i yna fe gyhyd ar na sy'n da.
0: Gandod.
1: Lys yn da hi.
0: Gandod.
1: Agos le, a bys bwy gyda gyfelw cair sy'n fi gra sy'n se wedyn yn nachyl ach y ach corym. Agos fe mi sy'n fi crwach y corym yn mwyr sy'n gadis a la hawn. Ach chor sy'n rwmsa gymorach ar sy'n. Sa mi cyn sy'ch gyda or yn ŵr y fi ysa sy'n dyfod yn ac ein yn yna lwbwy. Ach am ydol y rwyrach y gyddiad ysyn dasglan. Dyl y iach ein rhi or yn ywga i lefo Sean Monaghan.
0: Sean Monaghan.
1: Sean Monaghan. Gan fel eisiau. Ham ych o alwb yn ych. Sean Monaghan.
0: Sean Monaghan.
1: Sean Monaghan.
0: Sean Monaghan. Sean Monaghan.
1: Agus hais yn dyl y lent i'n orn ych arst yn le ciol ŵr yrstach. Agus se, am y cyn siach gyfyl gybytor y ganach ych Marcus Mac yn tŵrniad mae'r sgrifiche barst gysorich ti agus ha sŵach ygeith cwsbyd yn ŵr sa la hawn agus gyma ffosgol siys gyma onorach am eisiau ffeirach gein na chwch sgrifi ach y ddash awn yn ffichet agus y ffichet hos i chef i sgrifi orain an yn dreach pop as diga commission ein fo lawr lawn nash yn na halwpa agus chrwyche clar le taich fo alwb y chrwach yn idafil spectrum. Agus fa sy'n ysgysorych ti y coedydd o'r ein galeg ŵr y ienaf ond y nos ŵr. Agus efe ffiach yn yr smwydiach i'r na hoch gydyn, agus yn y nŵr gydyn, nŵr y fa ciolf galeg le blas pop yn nochgych y sŵr. Agus se brian, sy'n dod yn am i'r tyg y sio, sy'n yn darna o'r yn singletio y hannig y mach fwy. Agos fa brian iedd, na biach gen y noch gyhari, ond ys na mi yn ymfyrla mi yn galeg. Agos iedd gydrych y cwrsia sy'r y galeg. Agos gyma anioloch e gamanan. Agos fe mi'r agafel yn clar i'r ffat y cwrs i'r ymhyn gwan ach rhain Bright Light remix i'r yn o'r yn sio Brian Shea cwch gen y hwcig as y Chymru hyn eisiau ffyrwch yn y New York agos chyred ffews drech yn ys ŵr i'r yn o'r yn sio Brian smyr sy'n siach eisiau chrys yn dras dy hun.

0: eith y chwch y hic yn tŵl y fi ga lan ychw hyn agos gym ffim sy'n mes a chwyr ys y flan y chycyn agos y fi y cohyr ychw na har yn ioch ac y cwrs ychw agos apr tiach grach lan ychw yr sy'n criach ychw i'r cwysyn yn jyw.
1: Un tamoy. Slan lyf.
0: Flan.

Cos ydy'n da brodyr oedd? Oes te bachwr gymau o hynny, ni o'r gyhara fe brodyr, ni dod yn gymau bana ciol ela ar yn tardyn sy'n yn siacht yn yr ffad, a tal jenny a sienium yn cenol ciol at y majinia sienium. Oes i'n gyrgyrru si eintas sy'n yn o'r fechna. Nyr a ecyn sy'n na dyn ni siôn o'r cultur sy'n ni nas yn jeg nhw'r un yn sy'n grwp asio. Oes jenny mwyd sienium ar yn lista at o gyn nil o'r tri tŵn erona. A hynny'n rhaid oes tŵn edrynasyn dy ilcultur hyn atal. Oes tŵn a reini dynegyn ata ar yn arden ar yn lasyn. A tas ydy sienium ar dyn wyrchwyd ar lys i erynacha, gaelacha. Oes tas ydy omlyn. Eid a hynny'n eniach a tegyn sydd cain statur o wyl sydd agos cain ymwchd ar o wyl sydd agos ta mis o'r harf ei brod o'r gymau mis o'r arden lo. Mae'r Hannig mynd ydy'n ni siarad chat ysian, ffwrdd mi o'r i a hynny'n iogyn. Ni'r dynir fi yta chat o'r nardyn sy'n a hawaen na mwyn siwri. Ta cobl y miantwyr yn sy'n ffos da'r chodgin nes na mwyn siwri. A hynny'n iala, ffwrdd mi o'r iad na'r hannig sy'n ysian sy'n fyrwg ddiw siarad o'n cyd o'r chwr sy'n ffadwg stein yn law o'n cyd o'r rio. Hwg sy'n boran o'n cyd o'r rio. Hwg sy'n gitar, bedger. Bedroom guitar, akkor av vi ska sjunga latuna i Dagdad, och vi ska gästa latun Kerry Polka och the Lilton Banshee. Nu är det en och det är fullum de har en show, och det är skönt att vi ska ha en ärna, och det är Gary Irum, och en sång om hem, och jag är stolt för att vi ska nu gå sjunga galanta, och vi ska nu gå sjunga en dusession och spragus mogul en grupp att dina show att ta chatt, kajak Tá daoine an seo na bhfuil sacha a bhfuil Bill Charlie sacha beag a fáil ina dearcha chéan. Agus ní agaí sin teach mar gealar an amadí a bhéar siúil an seo le tamlan is le cup of shat and sin bhfuil coach a go bailí clia ar feitre ef si mar gru aglartha. Tagan siúil an seo mar gruil siúil sáhúil si tá siúil a mas cairde agus tá siúil sinim ceol. Tugan an ceol a ceol ama, tugan siúil gru sin an rád is fár go bhacan siúil sin agus gruil siúil Rifo ad ag ola fair an statues mo ar dŵan maach ar a ceol airna agus tamis a harfai brodol afta leig agus asam hean a sa

0: Tá da bhás a haid clár Ellis a Thrai seo leis gila. Agus a más a chlár tuairisc ó ulhruinniu scal éigse agus seanachas charamara ar a chearú rua ón bhiáin nídeag seartó. Sean scíal finiachta ó ghráine i gónail ó rana fárste a dara si ag erachtas na gaelicce hártfa hús na seachtadí. A mar hús inniu agalú cimsithe le fararó trí lásáine mé, an fear múr, an fear gaelach agus The Irishman. Agus bésig cuidigamh gur a bé Seamus Ó Chócha, rót lú muinte aige leis an rhain agus colaiste na rinne atá i gceist. Agus tafadún tagalú seo sa bhliain 1959. Agus sílim gur a bé crochar ó cuilein ón chláir na gheart an áil, na gheart an bhás a roin an tagalú, a ní hiiglam a bheith cinnte de sin.
1: Well, ir fwyr sa'r bleimid cest sgwyn na lianof, ni deisach to?
2: Ni, lim yn niach, ys am e.
1: Cynnas a hannu tŵstach yn obr na gaelin e?
2: Well, fi ys yn siopa yn Cwyslan nŵ, ys awn hwg me ma aim sy'r ystoch i ar fa, agas cwm ag y blaig li yn son, agas gawl yn mer rodbeg gaelin e, nŵr fi ys awg, Sesin fi gha abert y gymryd o'r chwmwg y bleg lia. Agos si yna habert i fi anna cwnnus dy hat o gyma slan y fetw. Agos fi yn gyda nhw asad dyn da abert sy'n yn cysht agos yn ffregr agos hwg na dyn yn ffer gaelach o'r nôl Irishman tysg gyrwyd yn da abert sy'n y gym. Hyn ydy'r gyrwys gyhwn, pa gyrwyd yn ôl ysmach o'r tangan. Agus tamal ni is yn nôr chwmestach yn cynnwyl y gael i'n mlaen llia. Ni is y fwchyr bryn o hygin agus ffard ar ben yn pilib o roel o cante na mi. Chwyd pilib yma gyda sasn yn hwg agus fysyn agus fysyn y rhawn rhyw o chyn. Tag yn se wara nes y sy'r rhys, tag yn se chymau iechyd. Ach, cynnwyr creif dy cynnwyr

0: na bering ar bun an creib I grána. Bhí sagart mar uchtarán a bing, an tahar o flan a gáin, bhain sé leis an tróki tísal, agus bhí sé anna gí leis ar fad, bhí sé nachag a próst in ías an Rings End, agus fúr sé bás, ó, hain pal cúbli anas bhí hóch an stócha. Agus bhí creib anna bhaid a chunú na gailing a bing, agus gólam me anach a gailing a in sin chréibh agus níos an chumé go dtí céil dara. Thg mé suas an gnú a bhíim le clígam, agus chu mé mar múnthúir gaala go dtí nás na rí áit a raibh mar a ní réile a bhí in sráid na drisiúga níos an bhí se pa leiricí, agus bhí sé ana híliste an gaaling go dtí lábháis. Chan mé an san feag Lian yn ymwneud hyn, agos dyn nhw'n tymor ydych yn ymwneud gael iawn. Yn sôn me, agos fi me tymor iach, dyr ffag cwpl blian o tri, agos yn sôn chw me ymwneud gael iawn, gyda rysgrê, yn chlaist yn rysgrê. A sôn gyda mwngrys, agos a sôn gyda rhain o gwnach.
1: Sy'n yn hir dwi'r ychwyr eisiau hynny o'r deis yma eisiau? Nw'r hannu sgwyr rhain o gwnach?
0: Nw'r hannu me di rhain o gwnach, sy'n yn hir dwi'r ychwyr eisiau hynny Agus agus teimhe agus grá don tír agus tas na dine agus tríéis bhí techt ar feag na léanta sire ar feag cúpla bliain a gan mé sa ar fad.
1: Dúrís an san dámat a hin go dúgtaí an fear gaalach air, bhil de hath riagan an leas anim sin in íasan.
0: Ó se, bhil bhí fear os na déise dar bhainim sémas ó daringe mar bhúntóir a gín. In sy'n creif y fi wneud lyg i, agos hynny yn ffer y hwg yn ffer mŵr o'r ym.
1: Wel, fi y chwsi ge?
0: Wel, ni dwi'n yn gref, mae'r fi mewn y hannu yn y ŵr sy'n. Ni'r ym mewn cwn trawm na cwn lad y bys y fi mewn i ysyn. Ach, fi yn da ochr cwn sy'n blisyn, ys dwi'n yn gorlen ydy'r dîm, agos sy'n ein cwsi gorlen ydy'r dîm, ys dwi'n.
1: E, beth sy'n yn si am ysgrifennu, ysgrifennu lawr hir ôl ysgrifennu bych o gwm ffein o'r sgwael trwch y blen o hyn o bres?
0: Si'n ein ffer cien, y ffer lwt y dyn nhw ysl gyda'i bar y feir.
1: Wel, yn eich hannu tŵl gyda'i sy'n y deisio, clasht yn y ringe, agos, co hyn o'ch wedi'i sgwael na lian o ffyrbon?
0: O, yn 1990.
1: Wel, da nhw yn tras yn Ni rhaws a chan o'r ffad achos cynnym grefyn tîr a'n ochr hef i dwch rôn ag ymwneud ysgol hengi iddyn tortsyn. Na'r fwr yn misnach y fi agos tŵrt fe'n ele heid sy'n dobyr.
0: Wel, ys dwch o gor mŵr agos ys mô cwr dy hwg na blec yn ten sy'n yn ei ysyn. Ach, fi gyhyrad cwn trin y ceile yn eri. Gor hil yma gor cert rod egynt as yn cotiantacht y yma. Agos rwch sy'n ele cydig i gyr byn sgwyl na lenaf, slawl yn ysgwyl eich ar siwr nes, yn rhod y bair y joffi iena. Agos hwcri y gyr eich ar y bwna, agos cyrg ar bwna.
1: Wel, o'n nort ffein, hyt cwrm na sgwyl o hwsach?
0: Wel, fi mi hal o cynela o mochyr, yn fersigyn. Agos, sy'n ei meir y fi gyn yr ffag o sy'n o siach na blianta. Mae'r fi'n y hifr ac fi'n yr beg agos ni'r fach ein dwy. Agos peis gael ein, ni'r gha. Fi glwyr fi yn sy'n mert, dyn fe'n fi'n siach y fwy.
1: Cei meid y hannig chwyf yn chyr blian?
0: Ni'r hannig na cair ar diag. Agos fi cwyd ar agos hwn y band le ein mor ar fawn. Se sy'n padr o mŵra. Har sé in chuún imleich líon is céad sláin chuige, agus mrach pedr agus a bhurr is bailach na bechéan sscoil leanamh sa raíú.
1: Is beag ná ba leis leth na sscoilte mar déar fá. Bhfuil nuair a chosna sib an rahéin, chlár, ebiris, speisialta, leaga hamach a gibh don sscoil?
0: Bhfuil fear chosní mar, ar a gímar suas chlár. Bhíon chlár bhí sé ar éine meach nach mór leis na leis a glár a bhíon sna sgolna ná sigún. Ach a bháin nar a bhíon fhéarla a múna ná a leúrt sa sgol.
1: Agus níor bhíste leis na tuis mehóirí, gub meach na leana í gan bhéarla go cean pé fhaid a chaharí san sa?
0: Níor bhíste,

0: som si háf, hogy már vaká szürgőn hiál. Ach, sértám a váró, ha fád, aztán szprésén egy hiált.
1: Sjósefó njóktin, as na hælja hír. Agus dálinn skil, bílsam fós a vil sjósef póstu nó skvíltja. Húlum ar balið djí komast og gefresin as áttina eile sekundi. Áttina var ónjótt, mári, agus rossmuk. Ag farir, bíl sjansagun eistakló an bátisjó.
2: Dertur gaminik gúil bernak djera leisjan kór agus kútjöf agus an konsbóid gástina. Marjálur an Moskaberg galánta sinns húnja. On sais agalaf sin a vichar siúleg na siandéine. Ach, níl saman fyr sin a maas ama. Agus cén tidil a vich ar an agalaf bertja sa o feather o mwyl círoin agus cúlín o cúlóin as cárna, ach céli na siandéine.
3: Ar letsam o wanya sin hóla sa maalo. Ar sa sin uchi fada sa hair kuri kion. Mus as fada me maachnú sa cymruari chanocht. Mar gynion praes mór me i hurtas do law.
4: Islubu i darmanum maas maile ti chanocht. Hug von das Fachtri, nil dauter befui. Nil schiach av lien, nil berte ach kaitte. Es laud befeste, berschi lui.
3: O niet, nia hortuit, ma dair auch mu fokai. Ma rasil tanishan, tachol hortuir. Tur me gas gordit, es lopent am aportit. Es beitus ach holtuch, gan kaitte gat pein.
4: Nia olum scha porter, na nia himisch dach adach hosta. Ach torim preis kordum, es bei me buchtiit. Agus sio hemw wodyd, mae ta tedd y ffocw i chanwch go bywym nhw beth fel o'ch fwy.
3: O, mae sio ni ti gyda ys yn ystod o'i chepa. Ys bryd yn rhywun gwarwm mae'n mylwch y cyn. Ta cys o'r oadau, ys bygwn ni'n rohani. Ys gael o fel swagyn o chrytiad i'r drwym.
4: Ar ystod o'i cwentio, ar oed mwysdau sio ffadau. Na lwch di yn tenu fi, endi yn bwy. Ni'n eich hedad yn enw fi waslw. Agus mas yn y jabwyr, na lenda sydd li.
3: Mwys y symwys yn un o'ch dar awsyr i afon, yng ngadu cyn wara, gos hyd yn o'r cyn. Pian y mae bechio, as yr ysgapel, ys ffoc yn o'r actor, ni o'r rwmwt y tri. Ac byn y walach dy'r ffadon, na dy hagam gael caslo. Byn siad ysgilwys y ffena, mae i olaw o'r wanyo. Ys y coint yr mwstais, ys o'ch lwch dy'r bawl.
4: Ni mis o'r brwyr, na gyrwch dy'n chanwch. Na dy fwstais y fera, mae'r tabled yn o'i dyr. Ach, dyn nhw'n rhaid y cnesta, y mes degwys na hasbwyl, ac ys ddeirwn sy'n eich le, da edrych na ni.
3: Sna rhan mwysta sy'n eich, yr eisys na hasbwyl, gan trocht o'n i pedr, chyd ffapus y syl, mwysta ta sy'n eich na ffasiwn, ta sy'n o'r reit, ys ta sy'n eich na ffasiwn, ys dyn nhw'n gyr o bwrdd yn tiangor, yn eisys yr eich.
4: Mae yn gyr o bwrdd yn tiangor, ni wordy ti hachynt. Mae'r hosoch sy'n lasa, chwa heisgwyl e tui.

0: og gweld gulíach agus gweld cláiste fánúd, tá an grúpa másca déna anóbar agus beidir beisid i dach láin a seola tórscáil eile, fwy. Agus an son brannim í sér an gair keim tíhíach desa gweldacht. So o heif tauchí na gweilge, o heif slánú na tangade, tán irritin dútlán roin, agus ní dútlán nua íd, hander an son leis na blianta, agus tá deis níos láidir agan an is ó haomh an folitíochtte, mar nir braíonn tú an coiste seo agus buil an coiste seo agus níl mochar as den éon coiste a bhí ann roimhe seo. Ach, Gregory atá ann isteach amach, John Connolly, Shane Curley, Shane Moynihan, Nisho Murray, Sean Kine, Seanan Ní Rathaligh, Angus Os Nodig, Padder Tobin,
1: Joe
0: Neil, no, a Gregoryd, agus Hunter Tomata, agus Tarder Bowl, agus is leir gwyl simawn, mar na blianta hennu, agus misio branu yn gwystishan, fach bwyl no go awn. Ac yn eich bin gachtan awn, agus ta gachtan e a chestu, agus ta gachtan e dyrach a den ystadir na documenti ta tacht, agus nîm sio rha gyr lor sin, agus ta ma rha dyrach o heif yn ffwle tiachta leis yn cwysta sin ta nis mo tachtu uig. Yrena sin ta ar a gweithachta le gweilga agen, sin trwch, a Thomas Burnt le gweilga.
1: Tishoch le gweilga.
0: Tishoch le gweilga. You know, cainwyrella a fes tishoch le gweilga agen.
1: Beis a písa, dyr rhaid gael sylwchta. A chabarlwm, cyrdd ys feidr lib mar chosta a chwrdd gion o'r rybsyn. Cyrdd ys feidr lib yna, on feidr lib brw agus brw mín adwr ys dohi a hastyn chwrdd yn bwynt ysio, mar gwyl dwlthian palatori dy gachan i eigsul y gachal eich gwyl gyrchim mar hamplas yng Ngheldach. Dyr sydd afeich ta siosiw dy gazile y tarlw. Ach, ta gyrchim on, ta lian y gantur i lehiw leidw, ta lian y gantur i dwch ys leidw. Agus mae olyr yn dacrach loos dyn y ôl yn ys ta nai bygalach yn donach. Yn gaffer saes, gaffer saes, gaffer saes, gaffer saes, gaffer yn realtys, tastyn gyrchim o gwrt agos tastyn tasgwr sa egan dola a fondw yn yr egan dyn taisyn.
0: Is mwyn y fe sy'n, agos, diwch, ta meid yn y torlw han si dacar dirw o'r te. Agos, cam y sy'n yr o, yn tarn y rod na nyrbyns ffaib yn y mŵr sy'n sysoci general te, is o brwn y mian a arhyn yn realtys, no arhyn gynnea ele, dyn star chorus. Rwyd y ta ffec agam sy'n leblin gyle na nach wyl ein sym da loid ag na mian berle yr cwrs i gweig ag sgwedwch de. Agus han si ffyr iacr nôr nach wyl gweige nach wyl gweiltoch de gawntar egan tach da dala no ara yn brw sy'n a chyr yrhe. Agus ni lisigwm consgrifeidr ffaib o'r reitwchwyr yn aib sy'n, ac is ffaib mŵr eich sy'n. Agus cam y tacht balach yn dwling leclais, mae ta rôl mŵr eich egnimian sy'n tîr sio, ta rôl mŵr agata, agus eich TG Car, agus eich Radio Nogwethachta, agus eich RTA, ac ta sif sio am rŵ yn tamar ffad tri gweilge. Nil na mian a vrŵ tri fairla, agus cam wyd dyrwch brysio tryd sy'n, agos ni leisio gwm gyffoli'n cwnnys gyrffeidr, ac ta si sy'n y tastol cwn diffriwch di enif.
1: Is mynd i gyda'r yma, ni dacrwch o hif nof dysgwn rheilge, is awl yn achol yn rheilge er yn rheidr eg gylwyr dynas y tîr sio, mar gwr rwyd das y chyrnys tu sygwnio agos a harnyn tu mach lol porig tas yn rheilge.
0: Ie. Agos, mar hample, ta gylwyr cwsti yr ach da sawn. Agus bíon siad snanúchtán, agus bíon siad snanúcht, an tamar fad ar an sé hain agus ar nea clog. Níl an cwysta gweig o gweig agus pobl lawr na gweig, níl si fec agam sa urlfán snimán berla ar chyrrabe. Agus níl isgum an mion eis sin snimán berla nó an ffaib go generáta sa sucí é. A caimid dulling leclais. Agus istóca caimidde agus tamar dena iarracht RTA a hort osar gór.

0: du nangal an cowan muinachan agus liatram puerta sa warhul chamaila bail o huashgart eiran. Corur tús le sin faraj ag lehenye doieg o oglis ni oon gajin fwerk hishbane. In Shalwio, Timmy O'Beal, a store, mar uachtaran ar innit New Pedrick Dór i gocha Javier Shulson na nid ar air. Ta New Pedrick Dór ar a nod la fihe blian agus fi cilliru ar Shulson na nid inye le sianocha ja chamaru. Shalw gradam salas wera i vrenan i gocha na hihir air chamai. Bronw Jontas gaf i le yron cyn yr chwyg hagrys fi nhw'n ngael fwy'n sgem y cultr agos crwhiach dy gaf i le syffis y sê. Y mas yn yngrwpi wyl mwyniw cadu ta unig coslohog yn lwyhe yn y siap y drach dyn chlohon le, Fesh Harry agos Fela Jimmy Werefili yn galeri yng Nghydor agos Fela Literary Llarw na Her Douglasia y Literary Canning. Ta fel yn ysbo ffynio'r siŵl yr ynylan y jyrw siach dyn y sio. Ta mach di sport siamsiat dy gystaws o'r siŵl yn yw gys ymwera. Agos ta un a Jack o'r siŵl yn mynd i lecus na ros yn yw. Sydd costio ffyrbyrra fynd i lecu y te a grw agos be ymach di o'r siŵl gyd i'n cwygiach log trynone. Yr jyrw casi ffordd yn bon fwy ffihio gwn yng ngal yr oran bon y galio fynyw y glwychau canys pel yn y heren. Ymrahar y glwychau y dobyr yn chyrra condau ligi yr hun o'ch log yn yw agos be twerysgu yr y glwychau La Clinchton and Shaw ar RTE Radio na Gaeltachta. Sinewal un tuaisgart.
1: Gan mai dhuaid eich agus anas an amsir, bys a chaim agus chéhenu a warborn na chíre la nyar grainne. Bys ar abag skamala mar sin hain an amal nís a tuaisgart agus a nyar huaisgart la carchia fathanya an seo agus an chid. Adar chéri chaim is fiche agus ní gaim is fiche Celsius a vis an chart is urge agus is a lair chíre agus a jishgart is cho visha a chra bag nís fuera mar sin hain a duaisgart agus a nyar huaisgart na chíre. Sheetigli vasara a duai ga hanyar a duai. Agus a sin sinuol da hursi nuaiart agus amsir an seoar RTE Radio na Gaeltachta Gajin Hina Log. Well, in a shillart is chirta, I guess, J Momachi in ye a van late, or a major nation, she's Kofadanish, la Bohrna Lynchy, a studio one in the Nile, then Claire Taugusrau, a huddle her, a gidel, ni love it.

0: a le tetaréis an san glufisin. Tá dá le tasí hosan sin mar an filmid ar Roní McGarvey.
1: Gyda mae hygyd y tam o iew amwys o gilydd catio gynnyn tio y dobor yn y chori ac ysbwyr dwi'n hyn fi tŵs mae hygyd yr gwnnw ngal ac ta tŵs mae hygyd corre ei galyf sy'n dan yli hyn tio pynche o Cexir o Alicia ni welyn chyn do tri nes pwetig i sy'n chlyhyn chyn si ei hen o wynion Cexir ffors yn chyn Alicia ac os chi'n cec her yn tras yn chyn o'n lŷn y ffihim adr yn tio ta dwi'n ngal yr anonsi yn tio ta chlwy ni chosio le ta sysio corre chyn pwerke ei Bonisher yw gwnnw'n alen sy'n sy'n sy'n sy'n Paul McIllars byg agos desi mwch na mar yn sy'n sy'n sy'n cowan y sy'n yw gwnnw'n alen sy'n ta Chloe Costello ta sy'n sy'n cyrwch yn pwerci yn eich mae'r ni gael ar yn sy'n agos ta Alana ni wyl a gysa a ffwr yn cerd y bwy yn sy'n o glan colwm cilio ta sy'n sy'n cyrwch yn pwerci yn sy'n yr is fi sy'n jaym o mwch mwch sy'n na pac yn sy'n ta sy'n sy'n yr asio ffwerc na hymar yn sy'n ta gyffol Isabella ni wari ta sy'n sy'n gyffol calche Galiv and Chota, but Jashak Nakmo, which Ella Genu, like Isabella and Chow, Akta Galiv, Tashiachin, and Anunsin Chola, Ashlin, Niwari in Chota, Ashlin, Nigel Fijan, Kau, Gansi, even in Chain, and Jentakamoy Gastin, Niwari in Chin, Rishin, Yajarash, Kiji Sarah Banks, Arash Kiji Eva Hennigan in China, Jentakamoy Kostantari, Dunangalan Chin, Jentakamoy Nicole, Nigavlan in China, and Nihil Puncherash, Egdunangalagas Yachin, and Anunsin Chow, Agaskori, Yuka Kray, Kukui, Ergunangalan Chota, Nihajig Ruby, Nihun. Ni chwnion chyn, bydd eisiau ni hedi chyn, gyda Sara, ni homos yn sio, jantag y mwy, eich Sara, ni homos, o bol y gwnnw ngal yn sio, ta si gael ffrid yn sio, jantag y mwy, eich eisiau, ta ni hedi yn eisiau gmef, ni fredi, o san charmon yn sio, ta ni hedi yn eisiau glwsi, Nicky Ward yn sio, gwyl chyg a herdig glwsi, Nicky Ward yn sio, ni eisiau gael heran trasnan, ac ni eisiau gael heran tifri yn y heran yn sio, o Jesse Cool da gwnnw ngal yn sio, fi Jesse Cool da gwnnw ngal yn sio, na tan gyrach sy'n, ta si a cwrw mew ac yw yn sio, gyda sylf yn ni hedi bwnt yr as, na gael fi yn sio, gyda jantag y mwy, eich cosyn ta ni'n gael yw'n chyn, jen ddeg mwy ei cif ar Reynolds yn chyn, ac ysaf gael yw'n si yn chyn, ar y nonsi yn chori, tan ni'n chyn eisiau Clara Bannock yn chyn, Capgyn y ffordd yn chyn, jen ddeg mwy, ag Ashley O'Neill yn chyn, ac ysaf Richard Paul McCoy yn chyn, gyrchoni Clara Bannock, gyrchoni si yn lithaj, Rod yn chyn, ac ysaf Cixir Bromtigia, ar y gwnnw ngal yn chos, tan ni'n chyn eisiau Lucy, Nicky Ward yn chyn, Harfalina, Dahir Sikwig, da, gwnnw ngal yn chyn, ta Lucy Nicky Ward, ta si gael yr anonsi yn chori, jen ddeg mwy, Lucy fyddi si'n lisa gyda Ashin O'Neill yn trafi Ashin y dwyle Cexir Ellen yn gyda Cexir Brontic yn Rachel er Ashin O'Neill yn siot yn Cexir Lucky gygasta egdyn yn alen siot a lyd hedyn ys eg Katie neu Gwylen yn siot gysela ys bolyg yn al a lyd hedyn ys eg Chloe neu Chosile chyn Chloe ffynio sgôr yn siot yn siot yn siot yn siot yn siot yn siot yn siot yn siot agus ta cic yma bwyl chy eg Edi ni rwy'n yn siot ta chlan chlog stapwi eg yn Rachel Paul Macaoi yn sio ta, amryd a chwyd galiaf ta si sy'n si ar y talw yn sio si, a fyr y doeg yn sy'n sy'n, Clara Bannock yn sy'n, o wch dy rard yn sy'n, Captain na ffordd yn sio, agos mwyr dwi'n ma, ta si ta coliau si achor ar Clara Bannock yn sio, agos mwyd, cwy gwom o chyt, mwyd eith ar yn sy'n siw o chyt catio gyn sy'n dan y le, agos jyt alam o red, gwrdd ma'n lyfyd le hamol, gwrdd ma'n cwrdd na gwych na dyn yng ngal, ac ta mae sy'n gynnu ddim gyr hontain gyi hart mae'n yr oeddi olgylior da gwnnw ngal yn cio ac ys gyfi gyi ta gwnnw yn cio y dobor yn chwrw gwyl sy'n galyf sy'n dan y lehen cio ta gyffol cwrli eich ochr Clara Bannock yn cio ta'n Richard yn estes a cancla Ashlyn i Neil yn cio nes ni hil ymgwyl sy'n gael hwrt cerd yda Ashlyn yn cio ta'n Jorym wy ag yn Richard Paul mae'n cohoi yn cio ta Ashlyn i Neil ta si siwl y cwl wa When Paul McCoy in shot, I'll your career ash in the folk, egg Paul McCoy in Chogus Murduma. He's a kinch the ash in a nail, but you're good Jernsey Fall or Clara Bannock in Chen, Akmurduma, and you'll care to be Chesney, again Rachel, and Yerisho. Da Ashlyn O'Neill, da gyffol cwrl eich achor yr Clara Bannock yn siot, a si cymwg gwrdd si gylwyd fi cargol iawr yn ys, te si gylwyd fi cargol iawr agos bein na mwrch, a ta si yn siot is, te cic sir y gylwyd fi, eich gael yma'n siot, eich lŷn y dahid sy'n cwig, sa gw hen yn siot, ta'n cic sir y gylwyd fi, a lacu, eich Eva, Evin Madden yn siot, agos fi'n Rachel, eich Gary Jeff yn yw yn siot, agos eisiau lyhyd, da Cifa, ni Ceb yn siot, cic sir bronta, yr Cifa, ni Ceb yn siot, ni ffal jenta, Ac e, Sara ni homos yn chyn, yr cifa ni ceb yn sio, ta sysio cael gan si yfyr y si. Mwyr dwi'n ma, cifa ni ceb, ta sysio, ys caltra yn chyn ffos, yfyr y si sy'n yn i redd yn chyn, da sir si, ni wori yn chyn, ffos i pwnchi, sy'n cedlu da galim yn chyn, jen dy gwmwy, ac Kathleen Fletcher yn chyn, ys ni wawn, yn ychydig o ffoli yn i redd, ac sir si ni wori yn chyn, fyrin si lyd yn as, gyda cifa ni ceb yn chyn, ta galim, ta sy'n gyffol hart fel un, da hi sy'n cwig sa'n gwhen yn chyn, ta ni redd yn as,

Hinch and Yet Rajarash, Eitanya, Eladah, Tassi Hinchin, Shinne Everage, Daniel Guinness Hinchin, three score as a Hela, Facha, Egan Duan, and Kinnish Journey Hinchin, Daniel Guinness, Murdoch, Arinianobor, Eshin of Ruya Valach and Tassi, Visha, Bunk Visha Gruachas, Haisha and Yet Rajarash, Daniel Guinness, Agasbotha Janta Yagaminik, or Who's the Cravisha, and Yet Haj Kacha, Hadan Trust and Egishin, and Duan, Eitpunt Lassas and Riedra Motogan Shaw, a Barkin Croaky, Agas Awalan Duna Gimmer. Leihin sy'n chedle, ta sy'n tri ffuntio chantasi, agos cwig womwyd agos tri chiarw Imri Hogan yn sio. An Rachel, ta sy'n ei cwr Rhetlis yn clwg stad yn sy'n ielus y gwydiethau tarlw yn sio, a ger sy'n lan o'r ei yr eich yn eich, ta gyrw sacri yn sio, agos ta Matt Jackson, a bod yn eich yn y wylw yr eich, a mochol ar parcio yn sio. Tri yn ei yn oed, a ta'n dŵn chantasi, a ta sylwf na pel y bwntig ffargwn yng ngal, ffar i rwach o'n y gorg yn sy'n ei Jonathan Carlin, doch i'l wantan yn sy'n, agos a'n eich Ashri yn eich, gyda a'n ffar a yn yng Nghyllior lor sgwr ala, sy'n ei o'n y darach chi, Ashri yn sy'n, o hif o wan yn y parcio, o ardan i ogan gyda ardan i hi Eich wel Patrick Atu Halinchin, Eshin eich brwy of Allah Chantasi, Bwylen Chin i'r hedge mae Christopher O'Brien yn sio, ta sgôr dy i yr chylwant yn yon syniad sy'n sio, fi siant nhw o'ch yw rhyfau sio, a chael chyd smart yn i'r hedge, wyd dŵn yn fel o'r as yr eich, agos lachsyd bontas jas, nes tyn i'r hedge, eich dyn o heli hym wy ffala ar partia, Eshin eich gael o'r as gyd i ardan i ogan yn sio, agos yn eich brwy of Allah Chantasi, taftio ffait o'r as eich o heli hyn sio, o heli hys o chornial, Bwylen Chin gyd i'n len Cooley a ta emi hwch yn tasi sy'n ei mat o'n nŵalain a han dar o botwn jant yn yw hig mat ffixio yn eirhaid yn talw rynt bom o chi hyn chai sy'n eirhaid yn yr hiwl ac a hewl da chi'l wantan tysio bwnt yr asio cif i'n y cyn a wel yn lled sgôr i chart ag yn do chi'l wantan yn sy'n bwyl tysio hadro croc y sied eig yn sy'n a han ghil am o hwn sy'n hitchi gyrid ysio halaw o cwl bai ych ond ei yn dwi'n roran o bryn fi lart haci ac da chi'l wantan chlontia na bwyth i wef yn sy'n eich sŵl lenn i gled sgôr y bach yn croc i yniw ac gyda hyt yn eithad gynnaf i siahysdia y law o chwl bai chynda i'n dwi'n rôn ar y brwyn ta sesion a bod y tŵs o chorla yn siel ac yn eithad y sbrew yma hans o adle Michal o rwni cyn môr ffad y bwylt ysdia hag ysyn hyl me gwrs ysdia sy'n chyrnag y fysio gael yn y chor a ni ysdia sy'n chyrnag o a haran trastan o chwrs i'n eithad sy'n o tîf o mwyt yn stw am môr mwr sy'n an lled gref yn te fechi i'n yn sio o barc yn chroci a glwych y canys chorn talchyn na bian y ffiha ffias y sie Art Momoche Emery Hogan, I guess, and far a four and scores in Inchin. No, ever a doye, Michal Rooney, but a dirt belief, far Kilhua, I guess, Kilian and Chinish, go well and doon, and we quick funchy chantasi, quick funchy and doon, Chedda score as a hela fachaku, gan score gafoil, fachy Kilwantan, yet we ruin Shaho Kikima, Matt Jackson Foster, Sheriff the Pelabuncha, a glehassi and doon, he's Freeman Shaw, Kilji Halar, Parker, Fal Janton Chin or Daniel Guinness, Glocken Sheshin and Hick Searshin, Gugurage, I guess, Gagastan Shin, Ad Le Oran. Murdoch and Shin, Far and Wurren, Kafti na Fornia, a Jimmer da Hondaid Sahedur, a good you win your hand a fee is the door, Bueltish to Hanshin, a dinner than the Tassi Hell engine, a han Nierart and Nuershin, Emiche, a Klegs are Foril, and Faravion, Eamon de Brun, Far Luan Daffinshin, and Hed Shans Agishin in you, agus an Hed Yerart Agion Dun, Emiche are Foril and Shaw, at a Kirikin Korahadan Trastanaku, Chilowang of you, Refonche, agus an Yain Lee Momacha Cotterman Shaw, Tandun and Northers. Could you not hear you? You think when Lassa as an reason in Chin, yet quick funch of Hantasi, Agus Kilwant and Gafoil, or Laraga yet score in Shaw. At 10 Kikima Bunchaku, he's free in Shaw. Fargunang Alarish, Jonathan Carlin, as he rua Kulna Gorgin, as Sredwala Kulna Gorgin, Gajira Tum with the Vela Hafe in Chin, Jibbershe and Lian Swayhart, no Haishian Chaser, or Urun Jimmy Guinness Ledunangal, and Ye and Chaser Rivishin Kahala Kilwantan, Dil. She ar a chodibra rísio mae'n eich clia yn chaser sio agos ta sy'n gymryd a rís dan dar a chaser le cilwant yn ynsyn i'r arta gan nid ar chyna er ynsyn a cachor hiwl a rís gwm i chedi ei cilwant yn ynsyn agos bunt ar asig far lar parc i chondai yn dwy'n sy'n far a les cilchw a rian mac o fi agos eisyn eich bogw na le rhaid i'ch chantasi yn sio siant o'r sgôr yn sio eich bihal o'r rwni yn sio for sy'n i'r arta gref yn tygyd i'r bwmwt yn o'r gohan a cynnaf i o wadnys fosa o wadnys esgy Yeah, version, then
the Hoskley World Shay, Tiwa Steeton Stua Moore, Bajor Tiwa Steeton Stua Bugfaster, a Jimmy Shee, a Clay Agasar Foril, Quigan Ion Ogeton, and Duna Tachon Tassi, a Hagasis Yed, Lord Lanta Hilwantan, and Tala Clusenshaw, a Barker of Crokey, Agas Yeddy Krisu.

0: fadlar kia agus ta se shnaun agus mai aber kimit moyonish aber trahon khoma knokia de hus gun heroin agus vidra gele anachad orli lor park fi jack carney shasat de the mert agus a bolna kai de nuas agus vi mriori vi o skutcha figin son ta klia anavahige shin ta sugin gul padro kofik bornako stira shit son a dinivain or de bin ha padro kofik born she tro she no li solum achni eridun son fi khar haul de min kilkeni ya she ma ha she tro he hen be ervaid Achta se abut an chaide vochten, ach níl éanir ní sfer ná blá clia, so beg á clia dírig an chaide chuich an talún chó tapigus a sfeid leho, cílín sé sin gmeis a dírig an chaide vrisse. Tá rána gí cír ífem ar halúete gata tlan tamai o sé, o brian, o chun chúr, agus o chun chúr eil on dévele, ní hec o chúváin pádi an tés sfer chan brehe chaide ard. Agus a stolm gúl ches súntas bêd cíhí mi damáidach, Will am Canadian folk er mean she should go tell you to start reach far more or dele to more so Canadian so gone for anavas in there so more humble more ha joke on the hood of truck they would have like no good name to the marshal er li gand of I guess more kiri the go ma le she got ord ni go to fort ni go to woon le garu is we that on the hood of harak no dear me on the hood of harak I guess so Canadian for the stack ni hail to moran is tarona er mean she get kiri nor ever could ni slow him lena
1: Bíon an chaint tíri hiú go minic ar hosí a chéria. Bíon héna gúni chod tóki leis an lína cosanta tacu. Go hóri Jason o fáu hir tún ma lá an chúi. Fekarstam gul gud imrúr dyn sko a mach sa macha. Ní lén chúl gael te chéri nis da tí chwyfa a nuas. Mes tú o bhaan siad an chedun ta da galob mar éanad cosanta?
0: Níli, gyrn gwrdd cwm ylwch yn cael hwnt o gain. Sgynt yna gyw siad hys y gyr o iech o hyd. Ni fe gawn o'ch y gaim siw lwch di agos yn chain te ffadle cael cys yn oes na yn siach bwynt ys fe hei geledwr. Ta prais le hi yr gan cwl y gele agos di arfer le chenig, oce, ni'l gen chwl gael te le chi chwyth yn oes agyn. Ach, hiech yn doch, yn chi doch, yn dwbl un, fe mae'n hwgwn maig sheor, a bydd yn doch hwl un son. Ha gael te, chi cyn ychwys y chyr leha gwyn i hi roi'n nes yn lawr dyrnach. Sy'n enod cosynta, yr eis nôr egin o roi'n ni'n dwi'n bod o gael. Achos gael le bod yn dwi'n bod yn nes o ma. Achos, fi yn preis le hi o'r chlor yn sgwyr ychwan. Nid i gych yn tu, yr chlor yn sgwyr yn edrych chlor yn lawr dyrnach. Ys eis gawn rŵl, siach bwynt ys ffeithi gael te. So tan o le hyn te, chael eich eisiau chlor siach lawn y siach yn ychyd. Agus tá sé spéisiúla gás bhíoch ó maithe is an óh mar hápla si is mó ha gaiimisiú na dúbalíní sa agus tugann sé sin seansa ní gáú na bádíí gaiimisiú agus ní gá bheith chódíthe ag gan bádíí a dhéile dá réad an dúbalín nach mór chótáachta leis so ní ceirí creúnt tá sa ge muinte ceirí is dócha gur go bhfuil fólaí chó mar a chosantóir is tá sa chónta é agus sa tír Ach, ni do, is dole nach ete le cae gís nuas. An ar da fada veg dira hys nain lise gusun, dira na conus mar ma gielin siad siach bwynt is fega. Cymru hwyd ma gielin siad baid am oirach. Ma gielin siad siach bwynt is fega, cael siad yn clyhe.
1: Vi mae brannu ar maed yn pisa y fyd sgrifau Ciaran Shannon yn Irish Examiner. As vi siad yn o cwrsi sad yn rhywun gwi y ta Ciari yn an. Tosi y hwt chi'n cyn bag na cholyb blian byw. Fi dan ymhed ar yn lista y darog hir yn Lidzeg yn eich asiaach. Tosi yn y blian o Dylan o gef yn ei. Ta lof cwrswos yn mynd ag e. Ta chod statistic i sgor ar y ddo lletse. Ie mae'n oed chi'n sgor 7.10 ar sgor yn ei ta Tokyo ag e. Sganer ydych chi'n o'n cormw. Nur is tú Jack Sha- O'Crochur agus úgal sa tóir ar an dar a críf as a chéile. Seo an cinnal imrúr a hésnins wa teach an cín. Imrúr a húr is tila fai agus tila cestin ar a fragus gan as, gan rásúra.
0: Agus más tús a Jack O'Crochur fóma bet o roile dillin o géni dinn a rúiste a dinn a rúiste agus a rúiste agus a rúiste le a chan I chart úrt an led ta se gimmert nó tál ar fad am léana ta se a túrt beidir Chohormuíocht on sa chún eile mar hásigas na hénamí olad a verha trasnúig sa lín lán chúl. A hann sôn ydy'r atro ta polo geni, gys fi caint yn tacht yn siarad gwaith nes gymedir. Beidr gachach cyrri cart eil yr môr, beidr gydwch ydy sio geni polo geni mach, o hws ys gwydi sian o seistach, tis gwyd cic yn y sir o mach ages. Dolym gyda ar ŵd ydych yn sôn, gys ni dolym gyda ar lwrs te, mae'r polo geni hen, tegyn si a chol cahar dilyn ni sfer na eine. Ta tisgynt ys cohisgynt, mi na dŵr atro eich lefyd yn y glob, ta hi gyrri. Diolch yn gynhau yn rhywbeth achach ydych yn ychwanegu chi'n trwy gwaith yn tymryd i'r sfarach o ddau o chwfain o ddau yn sielio fe gos yn sbos o'r hwyd y sôn. Ac yn crohyn sy'n sy'n desyn o ddilyn o geni, yn eich mae hwnnw ddyn o fe'n elis, ac yn ni'n lenyr yn eich sfarach o'r tîf, ydyn o fe'n elis.

0: in chinta Seamus McGeeg de Samuel Mulrua ag hineag agus Cochar Grimes ag ganti if de doig ní na lontas a taco ag Kieran McGardell ag tíde Kieran O'Donny ag Gavir Cairdeg agus Rian O'Brien ag ganti if de cúteg agus a homa sa stoi bímuid a súl gomech aru an dá hiaf a chan rúd a stofti gan dá hiaf seo desh múra seo tórin tahi a conde lú Cliffy Múra Nyer tahi Greens game nori conde wi o Cliffy Múra ach is desh múra seo gan dá chonde
1: O gandaut a chwarig desh múr grúi e fada seo da lú gomúr gwar agus da fi a chwar os le cwpl blien an was fi dyr rai ni cahir cwyn blien o hen agus ha siad anogol cwyn cín diantaco o hen ha ardu ceme diantaco Ha sé tíis creibhlaíonn a bhuachtaint. Chuid a bhí clú canais na hair an nidig, ha sé tíis chuid lechanais am líana, sin fawus blíain ar blíain, bair go mwátar rach, tagan siad ar nais, agus tain siad ar eig, bygán, bygáil, fémar a bhí sérá, ha gortú, or lár gort, caliúnta sé sean calan an dó, bí fuir an cárta dar agus an cúpla seachtan o hén, agus an Paul Matthews, ha sé sin gortaithe, agus na gorta hí sin a lár páir go áit a gwyl mwy o fyd mwyr láid ir awn y co. Ach mar sin hén, hana chrí y gwnda lŵ agus ni fe cair o ran son.
0: Lŵa tu lón y páir cach beidyn lín y lón tuts a sin a nóit e to dîna as mwy o as sŵ gymysiad na am beidyn brabach yna as Daro Brynig is cwb i'g tídeg spwdeg agus rhan o donoch o'i cerdeg. Sheikon lín tis lóid ar y tîm.
1: Agus máchan intu Tammy Conroy lo son va mahoma harig ha sha tacht na skri na at vi sha sara vor sha gor tu kupu bli ne hoin ha sha the boga an va born agus Kobe Hanoi get a doyev ach homa le shin ha rain te milio di ko haun ne tamul fada le hedi Jordan Flynn agus Stephen Cohn Sam Callan an vidrson ar fad Jack Coyne vidrson ar fad an so Riveray so ha mescon desaka an faibu stoka le mui o Gwminic mwyr hagen siag a park a chrocig nag o sgwrn y boi di yn wyl siad abwt yn y sgwrn y fawl ym lian y ha siad abwyl sy'n yn tiwr sy'n lŷn yn lan tysig Femra Dŵrish, Odion Hoburn agos McDonnell ha siad sy'n abwt yn sgwrn y fawl
0: Gohonda Elw, Sia Samuel Maru, Samuel Roy, Copsi na ffornia ac sy'n Canada tacwch yma agos beth siad tofd yn aer o'r cwpl y sgwrn y dŵbeltol mae'r yw'r mwy oed gan prifau agos fiwn agos yn teif sŵs yn troi'r clachta sgwrn y dŵbeltol so be Sam I'm on top to go on the loop.
1: Shagas and Moss is kind of the Dublini, Shinunda, Queen Tishin, Hotar McDonald, Kut, Evidy Shea, Hosha Shoot, El House, Fad Hanshe, Gishkind, Ryan Fabotin, Schlegavlin, Nursan, Anna Hawk, and Fadlish. I'm going to go on the loop for my Imliana. Hashet Chesh Borton to Sukhrev at a cheer and all rain ahead. Arbacher, Black Lear, Agus Mwinehine. Wodred Mwinehine, Neboy, the Senor Materic, Agus Wodred Mwinehine, Malesh Gale at Arbacher, Senor Materic, Neboy, the Agus and Lydetic, they hit it at the ever been Mwinehine. Marshin, Agus Samuel Ryan, son Femera Durish, and Homelish in her, and want to see Kieran Downey, Hashi Shoot, Anabach and score in the Royal Marshin. Mae eisiau bydd clywed tawn o'r gyn, agos ni'n ysg gein y cebw hyn yn cawn, so roedd hagw hwnt mae'n iolid.
0: Agos tos am fel cantad o hwmwys, oedd hwst na blyn y clyffi sraha, agos na clyffi crifa, ta tu cantad cwnd lŵn tam ar ffad, achos sy'n eisiau tam, na cha, beth na wyrsio dishmar sio'r eisht, agos cael eisiau chant yn chant sio hwgio.
1: Si'n ei hos gata dyn yr o'r chorig, ach stol ym sy'n gymig cwnd e lŵn yn effe cwnd na siemli yn yna ele, mae'r ha emirioedi anaf a hawn o lawr yn y hwyr, ha cwyd y cwtaca o'r ffeithi, a ha ledyn yn y technoniag sy'n choma y fi leisio'n ffeithi, agos le maen nhw, le ble nhw o, agos leisio'n ledyn o'r cwnd lawr yn y hwyr, dim eisiau mach gymig nis mwy siant yn y cwnsor.
0: Agus gwwi o Jack Livingston hwn sy'n dechyn o'r gwaith o hyn yna y dili ar y ben yna mewn o'r hwys eisiau gwnio wyn o'ch hwn o'ch eisiau heisio fe dyna anna o'r ton rôl sy'n gwaith o'r gwaith o'r gwaith
1: o'r Livingston gymwyr gwaith Ha sé tíis mu ó hááil le cupú cohan nuas an hááil dé antagé, mar na bech an súla go go gníon sé álaig ríis le mu ó han tú imlíon Hanna tussig i gymryd i capan mis ar na cosyntoidi. Ha bydd gain i'n barnu sy'n cosyntoidi gwyr yn teg, especially beth yw'r edrych o fe. Si'n beth yw'r gwylio beth yw'r it did all in. But big lad in the nose care on Burn, that was Tommy Dern and the Tatish Dector, Hunter Lusa Darle, Nisty and Lisa Darle, and Toys of Jerison, a force of Kadunta.
0: Thank you, Melin Gramado Homospit, Mehemi Thomas Asher.

0: Aaron Sassam played a fourth again. I had projects of a row. My Irene Lord couldn't know what father as he wrote all. My Yoga Mio Brusuas had done Churchin.
1: Chab, wait, the Sheen was good. Samuel Ryan Bouterson, Hoshed Warren, and Leh, Hookshan Passage Dacht on the Fara Heineken Dacht, Ian Sokwa, Kieran Keenan, Harisha Jasnan, Hochtle Shach. Lúchan Cain, nain o'n mynd i'n diab.
0: Grwtach yn sy'n trwy'n Darren McDonald, Jack Livingston yn y bottom o Bentolish, mae ti'n gysio mael yn hwyr eich, agos cwnio cwl bod yn nŵa at WIO, ffefyr athfi dyn nhw, agos y Vertacwb, Robert Henle, y dimwyr y bach mwy chymach, a gymryd y Ryan yn trwy'n Loclia, eisiau yn gen ddifyr y siedig, trwy'n nŵn yn y dil y ffennel, WIO, mae'r rynnu Cillian O'Crochor, Cillian O'Crochor, agos Gwrtw Cresgo, ffyr oedd o ta, eid o'n o'n o'r ffôl o cwb, agos dyn nhw'n mae'r lwyd Thomas Nisuske, leid y Thomas O'Connor, Tommy Conroy, agos Iermwyd O'Crochor, siadig mwy oogs, lon tas ac wyo rwy'n oed o'n ychwyd. Diolch hys a ffys gawn y grein yn siol yn nord o'n ioga. Cwnt eich ffaith o Kobe yn second ta Sielefig y dwysyn a ddwll lent o wyo. Cwnt eich tras o ffaith o Dahu Mabryni. Dahu Mabryn y gol hympel yn sŵr pelach ti eisiau'n cod ag e. A chai ddyn si ffig y sŵr sy'n dorog bod yn y rog i chwyn cyn ffaith o Dara o Bryn. Dara o Bryn as clanch o'n wyrdys. Hyn y 30, 40 y grif ag y gydi isio. Agus cwlin trwy'n eisiau'n hyn y cerdeg. Un ein sgwr ffaith o Kobe ffos. Siad am ffer ta heis yn sgwr yn ôl. Rwy'n oed o'n ychwyd. Yn nirwyd ffaith o'n tîm o glin y cerdgwy. Tyr eisiau ffis sgwr dwi'n te. A si sy'n grwys ag rwy'n oed o'n ychwyd. Con dwrnt yn eir ag rwy'n oed o'n ychwyd. Fi wedi rogr o chwrw'r ffaith o'n ychwyd. Tyr eisiau ffaith o'n ychwyd. Yn dwbl un. Yn cwl. Sgwr o'n nimwyd. Sgwr yn ychwyd. Sgwr tig sir. Hi yn y si. Dwi'n nod o hwt.
1: O si di yn y fideol. Dwi'n mac Kenny. Agus mi o'r sgil mewn at yr chwarig.
0: Yn siantyn trwy'n darwyr bryd. Yn siantyn mwy o'r bryd. Cool. Kobe McDonald yn y gawr yna. Aaron Saston. Yn gawr yn y meddi. Ag mwy o. Eich na ddod gant o mwy o. Hi yn y siat. Dwi'n nod o hwt. Ho sgwr ffordd y gwybod braf na sŵn.
1: Gach ein sgwr o ffordd y gen mwy o. Ha siad tres tacht o'n lŷn y lon. Tosig. Nid yw'n ffein llawn ffordd y gen Kobe. Ho hyn eich. Ha siad y dian o fy gydile. Cwyd nôm yn tyn nhw as. Yn sgwr gwael tyfyr gwael hyn eich.
0: Nŵm ydy sfeithio cwetta mae sy'n choch o'r un ydyn y ffôn ag ydyn nhw. Fyrdd yn eich o'n cyn. Ac ydyn nhw'n siach yn nod a hoff yn contra bwyta. Ydyn nhw'n modol. Ta, wel, Conny Lewis drach ydyn nhw'n siarad i'r gymach.
1: Ta, ach, mae'n dda hen hos ydyn nhw'n carcolio o'r fwyd o'r cwy cawn rhywun sy'n ac ydyn nhw'n dwbl un as. Ach, mwy o ydyn nhw'n sy'r rhys ac ydyn nhw'n bwynt. Anna Herbert ffadas yn gicau oel.
0: Jack O'Carney pass glotish. Das yn sfos i Paul O'Towey. Paul O'Towey at y Sheldon Cotege. Cam Wyn, a dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n dwi'n Honda Lug is being a joke of a Dol McKinney family would have already to move short Cliffy Kennish hold the line in the club of Havisha Dira Hole in Hook is basically back out to Tiffany Bannister Bannister and Lou Rollish Sokashis Ravi Muyo hish a momentum of father the dash because Craig Lennon go down the Yahain
1: Chevy Paul Tawi Bisha Gwalish Dachla Shagaita Bautasun Ach Hitchi on the right like a serve for Dol McKinney Nishni Costa Lou Sokashis began Bill Agus Beidio ddeo hwgyn socyn yn ffac niom yn nhw o.
0: Agus Craig O'Lennon hys titym yn sio, agus tasio gyrtyn ffarbocht, agus droch hwtr eich epi agor Craig O'Lennon. Di eisiau mwyn sylw fo'n un y status ffigio hyn, yn chynru siach yn cyn chasio. Ydy mae'n hos beth yn ymwneud rŵtyn o homos, ac i'n mynd gen Craig O'Lennon, sy'n gyrtyn.
1: Wel, sia, hasia.
0: Mae'n sy'n drisio sy'n ymwneud yn sio, agus gwmwyn sy'n set i Liam Pothorg at Dipodoran, ffwylo yn sio bwac o chrochi, ta mwy o'ch yn cyn, hyn y siach yn nod o hocht.
2: Gwmin yma agod y chorig, wele, ta'n clyhys o an y himw yn yr ffad yn eich geg, wele, ffordd na himr, mae'r fys yn gwyl le, eich port lor, gyd, nil o'r cyrra chwlin atra, agos yn o'r un, ta'n cigeirig e, agos cawn bog eile, chorhymw, eich tymryd o'r nes yn tarna le coma, ac eith cwnderig, mae'r dyrim nori cwydig le hen o hocht, Tá Port Lorgan nôn si yn siansel i'r chwnin ac yn cawnsan y dylemach ar hefn y lawn. Mae'n tle yn Baltasan agos ffaran yn sgwr mar i mi. Tá cwyn o'n mynd o'n rhesio ffecau gwein yn sa. Yn rhaid o'r ffern y gael i mahol ar y parcau. Mae'n nil e'n clwng. Nil clwng dyma yn gobyn yn sa. Ac ta'n adog yn y chyd yn sa. Fe yr e, bwa agos stad ysgwmata. Eg Port Lorgan dyn dyn si'n chwn. Ffan y siet sy'n ymwneud yn y siet sy'n Rhaid tymryd o'r yn sy'n sy'n gwrdd yn yr fan ac yn sgwrdd ennwch a nod y cwyn diog le hen y hwgt. Mae nod yn eisiau bwch o'ch ffoc ymwneud mala a drai fi ddyn eich gwrdd dan gwahes yn y borg yn grwg yn ychwarig.
0: Gwrdd y Liam Ffotir eich gwrdd yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig yn ychwarig Cawn yn hymnori y sôr, ni yw'n gynnu lŵ os y tîr, ac ni yw'n gwyl drwch o'r tŵ y cwrasso.
1: Nwyd y hit siam bawt ysyn fi eisiau rôl ail tîm blyth am yr efech dyn yn dyn hymnori o'r i gorfod y dawn tas y sacr ach a fan ten darw na gwyl gorfdw ar sio. Ac os sy'n trwy, mae'r sy'n ordym rioed eisiau cyrraedd

0: tá atá sí roi ár Shachalov and Neil McDonald. An addition for love has a tá ag lín na lán tas a gwaíó cúpt a chance imu aca. Fáit a Ciaran a Downey has to score nish gúl chum dén lún. Níor sin score a fa písa. O Downey con is just a spot in Tomsha. Ag ag fáit a Tyne McDonald. Tyne McDonald ag gáir tas na hímpel a Jordan a Finn. Ard a Jack Logan. Fic a Jack Kilcour. Crocker Grimes. Crocker Grimes. Bic ag mas score esca chill Grimes. Tuca sin conshach an gain. Which is in ard tas son. Cáshi ard tas gun. Score a bhí tasar acu agus an lúas spáin Tyne McDonald na chin. Is a score sin a fraú.
1: Score on to Pado, Huntelu, Yabrider Machion, Lina, Long Huli, at Paras, wasn't a well done word, Tyke McDonald, Heineken Stacker, Art, Passet Pad, Trasnagri, Connor Grimes, Agus Art Fuin to Risho, Connor Grimes, Shenandar account, Pachtaget Trahona, Neil Delish Alonso, Agus Nabi Queen of Goel.
0: Neil Alnach paid it into the phone, Kacha Kaffat is near each, Ictar McDonald, Tetrahin to his rates, however, so also love, so me, Jert. I'm guessing Conch and Toki Bulte, Stacha Droni, the Lantas, a Stitchin, Torino O'Brien, Brian O'Brien, and Conch and Bulte, Tashi Tashil, Tashi Ananor, Daki Kodashi, Shinistacha, Kostu, we owe, or Tashi Awad Amu, Farnachal Fitmore and Vicky and Rian O'Brien, Kana Ochtuni, Fotiga, Gadisha.
1: Chef, Dara MacDonald, Livwagan, Kikamas, and Rish, Gahart, and Iri Lemshe, Narda, Suspeed, Oskun Gahayan, the Nelly Hookshen was Elena Lapa. Agus cyrch a chaid faros y stechyd i Ryan Burns, Hasshir, dyn nhw'n mach gydwch sef pen chet, bygoen i'n byw hapig, fi targed awm ag e, agus wel, hwysyn cwrdd i ni.
0: Agus ysyn grwt i'r eistig y lawn y porcet, agus y marc gafod i'ch fer, Lechwyl oer yn lw, a ddysgu tri chwyl un lefon, ochr un lefon, hyn a hwt, le nod yn ni, yn terwyd o'ch dwi'n meddwl ffeir cartu sy'n gael, le jota harf a tanach, clyffyn le cianos neun, y beblog Lias Ciri, le chael y moerach, a sydd a Crochor Grimes, y twrffyn dwy fil un eich, wna ffonio chwyl sgôr, tog y difyn, Crochor Grimes, dy gan difyn dwy eir, ac yw'n gamsiw, ond teinw sgôr dig o chwnd yn lw.
1: Yn ffic yma, cefwyd i Darren MacDonald yr eich, yn ordus yn eirach, ac yw'n chaid ysdech yn Conor Grimes y bwawd o son, dwbl un pachtigau, Cahig Bardiwrd fwy o'n yn chi cymach chwyd gyda'i oed eich yn eile siach sy'n fewch yn ymach y Joe Darren MacDonald.
0: Ac ysdym yn siarad pan rhyw siach y Joe Darren MacDonald yn tîr oes y chael. Ac ysdych y rwydol mas yn gyfer tres tîc i peid y rwydol yn conjol yn yr awrna. Bi cael mae sy'n fferyn lw, sy'n ffordd i Darren Oed. Dyd ag ymlaen fferyn lw. Ac ysdym yn ffonio hos gwrdd Joe Barker Croci. Ta dydych yn y chwysyn yma gyda ffocu yn tygeidla. Ac ysdym momentum yr asig y cwndyn lw ffistwyr gefn o dyflon Pedro Dwli. Ac ysdym Ronald Nielf yn ffed ffistwyr Ciaran O'Donnell. Tentia Sheer, hafalus y loch hwli. Sina y Dolan McKinney, dyrach lebel y dilyn y siasg y gwyth Cairchwg, lawn tusach nes Ciaran O'Donnell, ochr tws le ffacht y sgwr le lwys y geid eisiau, cwyn eisiau Cion, y stas y sbos, ac nyrsio le lewn o Cian le, Cair Rwys yn Ross yn oed, Zedig o Holen, Sheen yn Tachar yn John Clamtryd, fi Thomas yn ffordd y cwentyn, yn cwrn dawn o ddebeis as, sydd oed nwy, y gymryd trwnnw na. A Stephen Tucker, Darren McDonald, we shall Clifton, she niggas kicks team line. We saw him get here on the Kieran, Kieran takes a jar. Mark for the captain of Fornia, Simon Rule, for Tanasha go Kieran. Fernley Murray or Erdia, Shaq for the Fernley Martin. After that, Conan Lou, but Raul, I'm sure Ash Hunkin, Queen of Gun, Vernon Oskill, say, like my old sea fighter, that's Boston show, like Kieran O'Kieran, has been just shot to hold my image, that score is going to have to show, passing a couple of push gates in Michigan, and Tornish, he should put to Kieran McGarrett, August Buttu, Dinty, Farron Lou, and Jin. Kieran O'Kieran, a fwynt o hwgad na cynnig lwch yn cyn, ac ni'n eich eithaf sy'n lesgwyr y byd, Sian Bwtwn.
1: Bi sian gwael eich dechle sian gaid ni'r afein os o chwyr yma, hwg sian eich eich bygoen i'n byw gael e. Fwy sian teg wyst dig dan stwyr byw gfi wain, bi sian sy'n gael fwynt e. Ach ni hwg sian fe, hwg sian pas, wyg da Ryan Burns, bin e, Kieran Keenan o grefyd sian sy'n gael. Hala dyr sian sy'n fwynt yn bawt ys yn
0: ymlw. Nefyd Agus a tawl eich mwyn cyn, dîl harlin y siasg cwyd, cwrdd yn siarad ffyrch mwyn cyn, Paul O'Tawi. Arna Sawr Shelly, O'Tawi, y bian nhw ystach, dwi'n lŷn y lontas, cwrdd yn siarad cwrdd yn lyfod dysio, gyrwyl o dyn nhw. Gafodd y gyhes gyhestach yn y llif o'ch gyrwyl o dyn nhw. Teg sy'n siarad ffad endo hysyn, yw gan pas hwyd second o'ch hyn, ag beidr y cwndi wy o'n siarad y momentum yn lŵd. Yn y ffôn iach o'r sgwr, ta'i cedyn nhw med, agus carwch y second ffos yn ymwyr ten, sy'n gei dad tra Barker Hrog, y cefes, y glyffau canys na heiren, fi chi'n coigis, ym ei, cwndi yn lŵ on, gwy'n lle ddwyr yn y cwyg ydi, nhw mewn wy o'r asyr is, agus y gyrra, y cwrn Sam McGuire, hwrt sir, gan condition would crack at near Courtney Pella. Should that Kobe McDonald if it's an astral for Henry Jackney McDonald did a hardly in shots Carrick Cool couldn't pass that to Conchon 40 we don't know is that for the Lataro Brain Tide Carter Cooting and Mark for the Polo Tawi will come they will open Keenish to a lead along to Sabah for who and he fought to Polo Tawi scored that he in the knee Lenard Hinyo
1: and a whole Emerton Faden son o Emerody we all either a pass all over when you go down

0: Welcome on my heart. We all go more so for her, Sadar Alanson, no score no goal. Go if you do Haney again, we all no don't know your coy, Gelaham, Hado, Cardi, Agnishaka.
1: So it's a proper grind to chat. I guess Charles at it. A proper grind to real. I don't know who kept this debate, but kick him up. He's too skinchin. And we love all the green. I don't know who.
0: I'm going to go to the house.
1: Cerach y siat sych ni cwet ar y glwg. Do y cair dyn nhw'n dihunig. Chwrwg sias o bion old war chahar o. Egan stodd sy'n chlyffu. Yn cion sy'n cior o wyl. Toshi gior o gyda'n chi'n mw. Ceg wyl ffwrl o fos. Eg mwy o'r chlorin sgwr. A hwmwys. Bi chec mae cwpl sgwr. Ele ffos i'r chlorin sgwr. Ac ydych yn chlyffu sy'n hart. Tos yn rydw o'n ffich o'n ein lw. Tradition gyda'i nadw gyda'i'n bwna yn dyrnach.
0: Se, wel, lyf ys awel Samuel Roy, cawn di, ddech rymys le hawm, tefn wad yn stwa, agos yn rod cian y diant yn bawt ys yn y gadar o born, o'n baist y cian a chon da fel y dyngwrt.
1: Cian ma cael, ysdi ffordd fi reis, beth ymach dar o bryn y ffog y port am yrta se, cwnnw grim ar hanon y hosgu di, beth ymach yrta se hyn yn trwy'n gysi, am o'n cicl ysio gansion, 46, 7 mwrw, 7 mwrw, mach fan y taib o don, tasdyn sgwr, ego hwnnw yn lw, mae'n dyr Tomas Lib, ni le'n sgwr 46 o'r sydor, le'n oed i hyn i'r dod cerdig, agos ton y sgwr ni, 46 mwy o, tysio dim ond sielefe, led yn lw, i'r hampi ni, chwg y loin, fi yn y siocata, ni'r fi rhwm ni yn y cwnnw yn lw, yn fi yn siocata, bwlw, gytob o sydd gwni yn y bloc, lia, bort leisio, hain sy'n ddash, chwrs yn y trop o'r chwgi, ni'r dyn y dori sŵrs, ni'r dyn y dori sŵrs, gydig yn sy'n ddash, y gwni yn wyn ychon y chyd ar dig, honig sy'n, yn ffeilio bydd yn ddash trwy'n ymlaen, cael sy'n tos o sgwrl, ag ys y sef, pwynt sy'n eich gwrw, toi ma dol yn orsio, ag ys i hwyl, hwyd cyn i'ch sef o'r conlon, ta dorn sy'n bain na sy'n ysbwrt ei mwri, y wy o, y doch yn cyn, ffot yn tamsio, eich tramio o conlon, o conlon, tîs ni gysg o sgwrl, tîs ni gysg siarad dwi, y doch sy'n ffeinti, y doch sy'n ffeinti, ni hwyl cyn, a sy'n bwysdi, ffot yn cwchar Loftus! Loftus! Ishtak a cool na hangwe, the Rooney Belgano, Skirtle and all the Ladwio, after she fought it, a Crocker Loftus, three cards and all the Hinyag, Agus Hornisha, on Tashtu Shillev, a Tig McDonald, Agus Diak, and Lou, good to hear us again.
0: Well, Tommy Conroy, Harnashe, the Hanale, and Bishel, Woodhouse, couple of Lien, and Sarangum Borsham, Gortu Granson, Hoshe Roharay, and the Boutison, Hilche Point, Galen, the Goran, Wakal, and Wassi, Mae'r hyn sy'n nhw'n cefio yn o'ch canol Loftus ac ys wasgol sy'n eich sylu yn ei ord fod y dyfwy o ac ys haf mwy o cwyn yw'r rhyf na hyn yn yr eich cedi ar ochr y cwpl o mi o hyn.
1: Ydy ar ochr y cwpl o siat yn ochr y ffwrdd o hwnnw ac ys ydy gymryd. Ac ys ydy ffwrdd rhwg gwyn yn y mi, egle hamo, i cwnd yn y mi rhywun rosh na cwnd yn y mi losh yn hwnnw mwy o'r as. Ac ys asyn gwysio ffwrdd yn andio mor ond, y gymryd le cri ac ys le ffwnio fy'n sian. Steel Pellet Asher Cup, I'm on kick a lot. And there's a month score that Barker Hawking can't you bolt it. Sinai Erhans, Kaibi, Kobe, and Donald. A rate her up. Bydd yw eithaf wyl eich yn sanat sôn yn fi yn sy'n hwgan ni wyt wyl eich yn y bocr chwchi ag ysdem o'r rwy'r gwrti yn y talo. Ni angen bys y mŵr am eich yn eich gion sy'n y hwmwys. Ag ys cobeb bydd yn ffog wyt eich olyg yn eich yn leib sy'n eich.
0: Dyn nhw'n mach o meidr gwygyr cofi a lo a fysdech yn aig Ceha Hys.
1: Sam o'r rwy'r chiapyn.
0: Se Sam o'r Hys ag ys dyn nhw'n mach o gwygyr cofi a lo a fysdech yn aig beid yn oed y fysdech leim yn dyngetsyn.
1: Ych lŵn, sech ys eich Dim sy'n hord sy'n gwrs eich lŵn ysdech chi'n tŵr sy'n mwyn achwyl i ffel o'n, ond mae dyrma Rhaid gwrs eich hwyl hwnnw hastro ole
0: Ach fe mae'r fi mynd i ro yn nil yn sgwrf at yge gwnt eich lŵ o le hawn Cwma bygoi ni'n byg troiacht o ro'n eich nwyd i fi yn chaid o'r cwffiw o'n I had a cael yw'n cael yw'r cwpl o bawn ta Tachal o Almahar siwl ygem wy o Ach o glwysyn tŵ yn slua Wy o hwnnais
1: Wy o hwnnais Angus Mona Dagen Arw Ulmwyr y glyffa siop, beis yn yr asio glyffa canys na heirin. Mae'n dweud Tomas o ffordd yn ceif eich azwle, sy'n cwpl y siat yn ochr. Mae'n bwyd yw gwn ffordd yn gwybod yw'r cymon. Mae'n gysg cysni yn yr egwys. Mae'n lefa ffeirns gan diw môr ond ffiwn o'n los yn hwmwys. Darwys yn yr un, darwys yn cwl bwyrdd. Hwg sy'n stach rhywun sy'n hymryd o gysio. Agus Lewis, ta Lewis yn yr un sio.
0: Ta'n cart y gyda'r ffad agos mae'n i'r gym yn y ffilion yn ymwneud â'r mynd o'r canor agos eidyn nhw se ledna fi gymryd y cwleb li yn tyffad o ha ledna lod wrth y stach rôn pwson le heidi Tommy Conroy, Cian McHale, Choma agos mecht leis yn ôl gybyg o'n
1: kick see marshin e kunde loop and the kigan ma kat see a card like a kunde we o no

0: Bíine bhéidir a chluthe canis pelan na héan agus be achéine choráhfuil tá sí mom sa bheith gimirt a chluthe sin agus níon se chun ligan ar ag eile teachtaisteach a muiad agus cíimiid hiile scóin an sóhabhaí ó a sead a thugann pleá socar inis láthair na bhfuide pasáil i mth láirgurt níl scóir na tastáil watha a sead gomachan tosaigh ach An tarsa gwyla chadig e'r Cobi a eisiau tŵd fe yn tawm e'r ffad.
1: Agos pas ni jas yn trin mwyo, beg ni'n rŵo o'r tam sy'n gyd beidi. Gwymeth pan i lwn sy'n rhywun sy'n cael sy'n sgwr ol. O, bot yw'n elyn dyta. Bot i dahi mae Bryn, dahi mae Bryn. Agos droch fas y cwl mae Cifr, gylio'r as dwi'n sylw fe. Ege, lads yn lw. A si ffot i rhywun o'n dyna hw. Ta ffarti fi sti, sy'n cia mae Cail. A si'n stap ar ond i le pwynt i wôn. A chan cion ti mi mwg, gys ma to. Mwyo le, holch o ffad le Clifford Canish na heidyn. Homaj, sgwr ni bwyt beg o isgw, ffoch i'n iach gwybs o dorlach yma.
0: Tá cinn son cean fris golóir an son cían Mcéil agus bhí sé cartagan scór san na gháil begur bhil begur a fesaí dhéanamh sin maithainte go dí chluthe cean pelan na héidir agus a chuman son go meisiad a dóláin láthair na huiireach go háide ordimirt ar fada dhéanamh cos dar le ní le an lúfáil pecin échar ní le chumar go gneo siad an scór fiúháin agus fiúháin Dara McDonald bhí go chaincí cemach a bhuachtan tige sa chiad le ní chi mí déan roiarcar sa dar le.
1: Tano Callat ac eisiau na Dom McGrail yn y loch hwyl wyo ac yn ein ilo sgôr yn y amsiw sy'n anodd tof di hwb ac yn cael mwg yn y mir ac yn mysig beth y fel o Park yn lwbeth yn wyth hwnnw lw siad yn lir o de Bertig y Betitum cic sy'r fes ongl hwnnw lw ac yn cael eisiau sgôr amsiw lw yn y môl yn siad dych sydd yn glyfod lle canys na hyn yn y chwac mynd sgôr wob sy'n dor le Bwyd ysdech y dro crwc y siedeg, Tommy Oder yn tydyn môr le pys y ffada, titr ti wedi gyd, yw'n bindol yn hympl y chos beth yn achwn tre hen lon aclu, agos chod tre dyn nhw i Craig Oledon, sy'n bwylio môr fi ac ymwys y gyd le, gyda Samuel Mwyo.
0: Se, agos hon, chaid i gyda Samuel Mwyo ti'n ple o Craig Amed ar ôn moed o lawr yn hwyd, beth o Chris Mwyn of Latain, wel yn gart oedd Samuel Roy chwyd i gymryd nis cwngrwyd o moed yma'r hos gwrn na tastal wyha.
1: Mae eisiau dod o'ch chi'n dechrau hwn siop beth gyda Tommy O'Donna if ys yn lle ddgwr gwrs ydw o'r legi ar ôl hympl a Jordan O'Flynn ato Jordan O'Flynn o'r llishtig o agos cael eisiau gael sier pam yn si sy'n har clygan Tyg McDonald agos cael eisiau rych sier gwbl slat y dro chwl hyn sy'n ni ffigas o'r eisiau fwy rhyw ege fer wy o'ch Tyg McDonald Hain sy'n tasach fel y Ciaran O'Donny ffwr i'n lle ddgwr gwrs hwnnw lwys y glyffa siat lyfa ffyrl sy'n gwy o siat yn ys o'r gyd eisiau cwyg ys sy'n ymwneud cater y glwg Ciaran O'Donny y casau hir lan fe ddeisio wyl i lle ddgwr Condé yn lwys y dor y le toff i yri hir hôl cwyg ys sy'n ymwneud cater sy'n dor y le ys y glyffa hwmwys Nod y dwyg yn tri y cwdeg, da o hwyr i'n deg iddyn y ffwrnau ac ar y leid go hwnnw lw ffwrsyd cawn yr asio chlorn sgwr.
0: Se, cerwyd o'ch lwyg ffoc yn sy'ch lwy ffemr y fi sy'n rog agos wel, Cobi McDonald o'r gwaed o'r rwys o'r o'r gwrtig yr sgil fe ach hwnnw.
1: Agos i ffordd sy'n tam sy'n cym o gael y casa slash game bel pep yn sy'n yn eirwyd wyr sy'n cawn ar yn tas na bwyle a ha crwy e eg e fers yn ynghendi fyd y cwdeg Lem sy'n gohoed, hoffwn sy'n ffil, agos yn chyn Fyrs a'i kick pass ysdech, ag ysdech beth i'n byna'n diffro, ta'n siach yn clishtu, ach ta'n siach yn anios yn eir, ag ysdech yn kick pass clishtu
0: ysdech. Ysdech, rhaid ysdech ffad o weig yn bawd ysyn, gafsio sy'n o'i ari, ag ysyn sy'n hitchir y dal o'i eir ysdech, ag ysdech ysdech o'i efar ysgydi Cian McHale, ach chynig hart o hwrt mewn McHale, gyn ti'n siwyd ar ysdech ffad chwma, hwg sy'n cor bawd yn ŵgod, gosyn tŵr, ag ysdech ffwrs sy'n
1: Ond dyn lwyl yn mwyn siarad fath Tommy O'Durney. Tommy O'Durney yn pysig pan cyn. Ach yw'n gram yw sy'n efallai sy'n titi. Ond talon o'ch ta siarad fath yr eich yn troi cwnd dyn lwyl. Ach ta si chwn i'n deg da ffôn yn siarad cael Ciaran O'Donny. Bran yn siarad yn cyn. Cwyn o gwrw sy'n cael crochog Grimes yn wans gan ffordd. Siarad y crochog early. Ond gyda Paul Matthews na chwyl ar ffôl. Craig O'Lynn na chwyl ar ffôl acw. Ach yw'n bwyli mwyr cwnd dyn lwyl. Sylwyr yn cliff Corcin yn y chwer ire, yn tiw cwlch yn egmwy o crochor lachtrys. Mwn siarad fydda Tommy O'Durney, tyrsiaeth fi'n y posti, wyt ti eisiau rydyn y posti to. Sgwr das ffotec Tommy O'Durney, yn Shenandor, Harren Tasson, ti eisiau ddeil yn oed y tide. Cwig y sioc, cartyr y glwg. Hawlwg y desta cwl am cynt gwrdd hwnnw lw.
0: Siam, di antach yma hega Tommy Durn yn y bawt o sy'n leo'n eich atoig fi si tefyn mod yn stw a chai nis môna pwynt i fain ho dwbelini agos boi di tastael o hwn te'n lw fe'n dros agos mwy o i'r nŵn sy'n i'r rwys.
1: Agos rwy'n oed o'n chwb i chef a cic sir agos to. Agos cic sir, hwysia dyr ychydig fyrt yn sy'n ffynig sian sbos. Agos yn crog o chawan yn sy'n rwy'n oed o'n chwb Ef is brodus holwch yn cyn yn tamar ffad am oes agos mewl yn siar cic yn y sira.
0: Siam, diant ag y diel ar ffad a'i gymryd anach chaid ar ffad am lian agos toch eisiau hen i cic sair sy'n soch o ma. Nes hoes a tyf eisiau digdon stwa. Wel, gwych e pwynt ydyn yma mach. A'n gwaith a ffyrgo begoen un. ach rúise dala nascadí mú o trí séidí aganis fi dóna e cogele haum sin chúi cuinti gíag hafi hú cúi ganis aca agus sian sucta co curle seo choma
1: Sian bíon ondol chú ferbrel awurid dúsgirt mú o in cion sin bult aga agus I bult ar sin sastan aga Carl Higgins an tóhat a wán le cluffi leach ar sin a hérin rútal agus Andy O'Moore on his phone chin Na kins go hang the kishni how much they're hold to gunya rus come on. Ni mala bu call gunya the course in Beltarish cuz Andy Donoi. A couple picture at home cuz a call can't hear us come on Isha Oak. It's coming as the tukunyo. Martoshit. Ha ya khosh nu bejer ni zmunashin a glove can't the head cup. Agus besha khosos dos pontos. Agus zimmershit gemishnu khama.
0: Agus an saharí seo ní féidir le lú an chaideúr tefam a lágóirt an chosantatá muódí an bhm brúha sé a churúhuaas an son há chuhir deide.
1: Fáta ag dóna na cenaí láthúlaú an lú, Tá teach an gíar lína ceachú go fannach le cúna fáta ciúna brin. Ní sé tifrachtteiste na clufií le rin seachtaíocht ní bh éile scóim siú fós go dtí seo ceú na brin a casa himime leh deise. Agus tamúir dúirní mó sebh For session score, calculator said all the payer. She made the fight to come down low. Coming to turn to Shaskanumet. Tianumet Glan fought Foki to move it. And the bun on the hit is Kave. It's a glove of Kanishlein if you can. Kaikish. Good lord there. Give us a ration shot. Kaikish Omar. I'm going to block here. No, can you hear it? And the bun of Dagenaru. All the worst. Should move over. So on. See a shot there. Not to see. They're going to live it to come down low. Force. Fought to Tamir Durney. And I'm ball the custom to Shinig Mio. See a team who can do a score. Like toss a cup. I'm going to look at him. I'm decked at Hunday and Lou. Kaha Tamir Durney. I'll cheer. I get a shit titty. I'm telling the fish. And we might only go bind on him. But a hush. Bade and a hush. And long after. And then I'll be back to Kieran O'Donny.
0: Shinard. Custom to Father Dent again. Mio. And about to some team player and Stua. Fernugo. I can say that could Mio. Lou and Chechen Hogan. Ni Fedelo Hogan. Kind of near Nara.
1: As he's to Jimachas Love, Farron Lou, and Ursha Darren McDonald. And the attention of Matty Muggins to a score, all that. And the Karsha Turfin to put Cooley Dubel to Titan Jimachas Love, and Tamshin Kieran McGarthy, and Stinchin, and Gearing Lurch and Fickasus, and Zeke Rutse, and Lachwe Law, and we all shut Dahima Brin. Agus áh was sin to Ewe O, Keig, Willis Akum Gagaha, Conde Lou, Cup the Shanta Hogan, Gal Tasha the Cousins come out. And the Bednach Clue and the Cousins come out, a Tasha the Gimmer come out, Tronona, Fata, Kobe McDonald, Errol, a Rohan Rainer, a Foggish, a Burton the Kion the Gibson, Ty McDonald, Kobe Gahard, a Hanosha Rohard, a Gazahim Lavadisha, the Machi, Shinny Hard Test on Homage, a Hanosha, Ibi Crackleton.
0: Yeah, a Han, the Kickstarter boy to get Targay, Yansin Boutus, and the Spec Chancellor, Ryan O'Donohoe, Beshashi Mohid and Lean, Timple, the Hadakuig made the Ramach. Well, Chancellor score I like. Achnuk mir an loas a have a Kobe, Wilson, Hutchin, and Mohair. They have line how like Saudi. He so weak. Hook shellished Ruhari and Trust and Gorsh. Near to Kane, come out to us. I had the neck and a Yancy here and there. Agusan well in kick sir. So the Dublin again. Ryan O'Donoghue nish. Will check any Hogan than Dalov. Half hour under the tactics that had in the match.
1: Yeah, Matuaru on to Tom Parker and Gazette Banishit. Jordan O'Flynn go for Keg won the Tussie for the Guio, Lady Darrell Brin, Rion Donovan Kobe, to Jordan O'Flynn at Hullorty. Tashanan Kussid, Tashanan Rohrainer, Agifusha score into Tushish in the game of the house.
0: Shaheen Jordan Finn, Connor Loftus, Ohana Shesh, Agasa, well, on a wake of it, Padden Sunday, Jordan Flynn, Winter Guio, on a horse to Padlish. Agus well, chuaigh tú beag mór eile mar gan Ryan O'Donoghue na cáinse.
1: Agus mar chuaigh tú isteach éid an óshé chuma. Agus tá sé tiaf suas be fhreoil o beicial. Gan aisean tú bocar chuaigh. Dó nuí fearta. Ní spinnig cí na in de leile beitir an seo. Agus an bishe crí gúi ó a fhí láid inyo. Is lá maid gúi ó Ryan O'Donoghue tú fhuin na posti. Cáin eile fáte gá uil an dúbilín. Tá an Ryan O'Donoghue an dorn san air an Carvail Woods. Gun dorn ar a glúfe. Tegan sé dóch wán leis a agus mar ide mar rithin rás ceartla mú o sí a nídeag an áid a sídeag agus scór deas eile ag Fairvale Woods.
0: Se é bhfuil be fáil súr gin ócht sé chun chluhéit líthe sé gimar agus trochi cumach ó bhaid óide lú.
1: Seanta seo a cúla ré mú o fáta rug a Kobe McDonald Kobe go hard thar an tasnán. Bhfuil a bheag fáta agus tasna hasta chéi chamá. I'm going to go to the house.
0: Agus an luas a haig

0: Bint chalog sinéad an grúpa Huggins the Weaving ar bhain trúr cioltarí tá pórstach sa grúpa sinéad Maeb ní bheaglich Cáit ní Rian agus Owen Spafford agus hollamuid na pólcaí casta in sinacab The Five Servants The Curragh Races agus The Lakes of Sligo in sin ar dead Luis Gano Sholo ga hefigul in seo ag Scull Saura Willie Clancy de inné in sin agus nearta Luis Gí Ella Sholta inné freshen agus Biomwyd trwy'r blasio gwyb ar yna siacht yna arno na reir mari esmwyd dish agos da niart ac o'n agos bysio le clystal enw yr hiol bini o'n y bana yn y nymlaen enw cwydwag o'b y machan cio le cwna de ach dy wyfing yn sy'n warp and weft yn tedol o taed meif ni feglech cot ni rwy'n agos o'n Spafford Well, ta first file do ni ta kishta han chalo.
1: Nancy.
0: Kechi will chip to know na.
1: Michael Lor Nancy.
0: Jerry O'Connor and cha agasigra for Eilish. Kechi will this Eilish.
2: Come on.

0: Tá nénúr ag a gwein in ócht tá rúfa magain san ospedeil sa na fidléirí a gwein tá Nóri Morrihi as rín a Spáni gynnes le in eich le sraad a cáharag Cillian Fox as inis Carolyn Griffin as Cirwala me féin as inis Dara Limi an seo as ar an flúis as tolach Colin Sheehan as Cillian Dísert ag an concertín Mike Kerwin ar na drumí as Bal na Cali Liam McNamara an Busca Ciol as Clara de Clara agus Tracy O'Connor tashi as Flagmont in Iheran Clar.
1: Mae'n
0: sy'n tyw sgapau hi'n pwch yn deall o'r ffad? Ta sy'n sgapau, mae'n mynd sgapau ar ffwrdd yn cwnde agos bwyl mi dle ceile i cwrsna hawn yn un ys gach donig.
1: Wel, na fes flan o mŵn ys bwyt ag ys ysbw gael eich flac o'n y hedyn bys ysbw castell le ceile siach nich ys y siach yn leig lach dy mai.
0: Nid yn cynt, mae'n fedor ffandu gwaith mech ymwneud i gawn cael chi eisiau yn Lismor, cwnd o Port Lariga.
1: Nes, cos yw'n gael Casa Pisel, gyda chas yw'n mynd i'r eisiau?
0: Casa Mead a Marshall, Napoleon's Grand March, sy'n o'n, ag sy'n eisiau ta go Port o Gwyn, come in the spring, agos, cywn as o'n bannu ceili, cael o'r peth the pipes.
1: Gwmwnt i gael yr eisiau gael gael yn o'r ochr eis na hwyl. Sine.
0: Sine yn corn y fwmyd. Sine yn corn y fwmyd yn corn cael yn o'r ochr. Sine yn corn y ta i flacio ar yn clawr dwi'n bannu ceili sy'n siar.
1: Yn ddechrau ffad. Sio lib.

Intrafad, na rila ni in chinen beoti fy mo is rhaid na carach a gondain hlaer agus mwyd ag sgol sawr o Willy Clancy fiche sé arno agus an oit plodi le cioltari agus ele agus an trunon ag abreo agus is desg ar amwyd anan an banna cili a bheith a lor na sroed in chahain tí fy mo gan rodi. Bé mis lib gom eis an nuichlog agus nearta le cioltari a ni chweib eidr sio agus sin. Ach inniuf lor le yn sio, fi ocaid specialta, tí fy mwg yn rôdi yn sio, na ar y honig yn rohihe y fi heisio hacht yn belach ar ffad as Innes Cellen go sroed na carach gos siad heis fe y rohiacht yn belach ar ffad. Honig siad chyfadol e cyn wara ond chedich agos dog siad cyn wara yn maidyn yn iof agos rwy'n siad y malach ystech yn sio gos sroed na carach agos fi loch na menjos fi siad bali hyl e chile tí fy mwg yn sio, fi ced siasga dyna y casa yr menjo yr ffad. Eidr sgolori agos mwynteri agos fi cioltari bwsg agos ffadwg agos ele yn y dianta ffresin. Agos i edrych le ffolta y chwyd rhyf na rohihe agos anw fi yn rohiach da siwl yn gwybna eid ffarfenjo Paddy Rooney as Leitrim agos.